0: út í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is

977 Öðruvísi útvarp. Take a bite out of my range.

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Bílsson verstaði Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Það insane!
4: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum Sýn Plus Kemur með sumarið til þín

0: somebody bears repeating now.
1: Öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Hey!
6: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það eru þetta bara virkar?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
6: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
7: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
8: Ok, þau eru næsta.
7: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
9: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
7: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég ætla að hafa gaman.
11: X5

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
4: Eru allir og amma þeirra á téni nema þú?
5: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
6: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: hlusta á Exit 977.
1: Kristall, það sést.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit 977.

0: öðruvísi útvarp. Exit. Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: She thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, it's happening! It's happening!
1: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: X977 Öðruvísi útvarp Boltinn rúllar alla laugardaga hér á X-inu 977 Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2

0: góðan og gleðilegan daginn. Það er útvarpsþátturinn Fótbolti.net sem heilsar laugardaginn 20. júní, Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur til klukkan 2 í dag. Það er íslenski boltinn, það er besta deildin, það er áhugaverð umferð sem er að fara mestu fram á morgun, einleikur á mánudaginn. Þetta er að fara yfir alla leikina. Og sérstaklega stórleikinn sem að verður í Úlfarsárdalnum þar sem að Fram og Víkingur er að fara að eigast við. Við erum með kríu á mánudaginn. Svo ætlum við að skoða sjálfsögðu skikans á lengjudeildina HM, heimsmeistaramótið í fótbolta. Og svo ætlum við að reyna að ná einum hérna í skottið, þá einum góðum manni hérna í lok þáttarins. Og vondi gengur það upp.
1: Það er stórt.
0: Þannig að við bara bíðum og sjáum. Herra, hvernig ertu í dag, Tómas?
1: Herru, ég er ekki svo nýslegin tú skildingur.
0: Nei.
1: En sálin er líka þannig tindrandi björt að við höfum nú ekki teljandi áhyggjur af þessu. Þegar við horfum út um gluggan á fiskabúrinu yfir á annan heimavöll okkar, Þrótturavöllin.
0: Já.
1: Þá er ekki annað hægt en að gleðjast. Þú verður glaður í hjarta þegar svona Íslandssumar, skýjað en hlýtt.
0: Heldur betur, flotti leikir á HM, það við erum að tala um Svíþjóð Holland klukkan 5, við erum að tala um Þýskaland á móti Fílabeinsströndinni klukkan 8.
1: Yes sir.
0: Þannig að það hefur verið að leggja það alveg bara virkilega vel upp á borðið fyrir þennan fallega dag.
1: Já, Holland Svíþjóð mjög áhugaverð leikur með eitthvað Svíarnir voru svakalega flottir í fyrsta leikmaður.
0: Heldur betur, við erum nánar í HM á eftir, við erum eins og að byrja þetta hér heima, við erum að byrja í bestu deildinni og það er nefnilega risa leikur sem að verður í Úlfarsárdalnum á morgun. Þínumenn í Víkingi, hann fara að heimsækja Frammara sem þið hafa verið á frábæru flugi, búinir að vera gjössalega geggjaðir og
1: yfirburða þriðja besta liðlandsins.
0: Já,
1: það er algjörlega.
0: Já, þriðja, þú veist, er það ekki mögulega næst bestir?
1: Já, þú veist, þeir eru alltaf að eiga leik á Káir, það er rétt sér. Þannig að ef þið vinna Víking á morgun, er endar á Káir á ekki leikfinn á mánudaginn, þá geta það verið í öðru setinu. Þannig að þau eru, nei, gefum þau það bara, þeir eru bara hérna, Káir og Fram, eru bara hérna, með ólíka stíla, hérna, eins og Haukur Há sagði á sín tíma, að hérna, bara ólíka stíla en tvö mjög góð fótboltalið og ævintýralega skemmtileg stemning í kringum okkar menn í Úlfarsárdalnum þessa dagana.
0: Ná, heldur betur og við erum að fá miklu fleiri svona bara marka flóðsleiki hjá Fram, heldur en var svona átti kannski vona og þróunin nýrð á liðinu undir stjórn Rúnars Kristinssonar.
1: Nei, sammála, mér var svolítið hugsi til hérna síðasta leiksjæðum sem að þeir fara hérna á Norðurland og vinna Káa 4-3 því að nú eru þeir hérna, að því að við þekkjum svona Framarana til að vera massífir með þennan bingo bara fjögur og lóan kom, það er sem löngu kom í júní. Hérna, við þekkið fyrir að vera svolítið massífir, ekki leiðilegir en massífir, hraðir fram á við, upplúða framherja, Fred Töframæður, náttúrulega ég er búin að tala endalust um þess að hérna, miðvara þríeiki, markmæðurinn, Kenny, bla bla bla. En svo bara einhvern veginn hérna, förum við aðeins að horfa yfir, veist, þeir þurfti að ná í úrstetin daginn, fóri í Garðabæn og gerðu hérna unnu 1-0, bara flottir á því. En fyrir utan þennan 1-0 sigur, vinna þær Val með að skora 3. Þeir gera 2-2 jafntefli við KR sem á að heita besta sóknarliði í deildinni, reyndar bara að skora 2 mörk og fleiri Víkingur en alltaf það. Síðustu 2 leikir, Fram, Breiðablik, 4-3, KA, Fram, 4-3. Þannig ekki nóg með það að Framararnir geta verið massífir og unni leiki með því að verjast, vera þéttir, besta lið úr föstum leikadröðum, nota bene, hún skora flest hérna, mörk og föstum leikadröðum. Sem er náttúrulega ótrúlega flott sem þá eru líka búin að bæta því við að bara svona, ég ætla ekki að segja að hleypa leiknum upp, heldur bara að koma með miklu betri sóknarleik og geta núna líka unnað fótboltaleiki þó þeir fá þessi mörg sko.
0: Einmitt.
1: Þess vegna eru þess að þeir eru
0: og náttúrulega bara sko, fárálega mikil samkeppni allt þeir eru komin í liðið sko.
1: Og mér finnst menn spila eins og þeir séu með samkeppni eins og spretturinn hérna í þessu annars vegar furðulega víti sem að framfær á móti Káa. En bara þú veist, að því að Freyr var dottinn út úr liðinu, svo vinnur hann sig inn í liðið og þú veist, svona þetta er það sem að Rúna Kristinsson kann sko, halda mönnum svolítið á tánum og þú veist, gera þá betri með að búa til samkeppni og búa til eitthvað edge, að því að þú veist, Freyr er góður leikmaður, þessi sprettu var alltaf bara high class.
0: Hann var sterkasti leikmaður síðustu umferðar í bóði steypu stöðvarinnar og verðskuldað. Þú veist, maður, Emil Atlason vissilega skoraði þrennu þarna, en bara Freyr Sigurðsson er búin að vera gjössamlega geggjaður sko.
1: Algjörlega, og bara hérna, og allt kútós á menn sem að hérna, vinna sig út úr ykkur svona, hérna, veri ekki í startinu. Ég meina, þú veist, Emil Atlason sem nokkuð fast byrjumlega sett í stjörnuleginu, en það eðlilega, alltaf frábær leikmaður þegar hann á deginu sínum. Og bara skemmtilega leiki líka í síðustu umferð sko. En þetta ætti að verða hérna, ég verð nú að segja að vingunni fóru frekar létt með framarana í byggarnum sem var náttúrulega, veist, mér fannst þessi umferð fyrir mót stórskrítin og mér varst þá hérna ekki byggarnum sæmandi á þess að neina, þú veist, að vera eitthvað neikvar og svona fallegum degi, en þetta verður einhvern veginn allt annað game. Framarnir voru bara ekki alveg tilbúinir, vingunni voru bara miklu betri, ég veit að endaði 4-2, en þú veist, vingunni hefði getað skorað svona 8 mörk í leiknum, sko. En þú veist, þetta verður game á morgun.
0: Það er bara þannig. Herra Víkingarnir, þeir kláruðu dæmið þarna á móti KR og heldur reynu á móti KR sem er bara risa stórt að ná því.
1: Algjörlega.
0: En ef það er eitthvað lið, þá er það Víkingur að sjálfsögðu. Bara þvílíkt massífir, Gylfi Þór Sigurðsson, það er ekki bara, þú veist, það er ekki hægt að tala nægilega vel hann, sko.
1: Nei, en það er annað maður við liðið, þú veist, Gylfi er náttúrulega svo yfirbura langbestur í þessari deild að þetta er náttúrulega bara ekki einu sinni fyndið og svo það er ekki óeðlilegt, ég meina ekki að hann er bara alinn upp sem, veist, hann er bara búinn til að færi bandi. Veist, maðurinn var með 100.000 pund í laun að spila fótbolta fyrir Everton eftir að vera keftur þangað á 50 miljónum punda og er að spila móti, þú veist, með fullri veringu bara mjög, bara flottum strákum í bestu deildinu. En að því sögðu, og hérna, að þá finnst mér ekki nóg, með, þú veist, það er talað um hann og mér tók held ég örugglega eftir því að var ekki valur að tala um hann örugglega á sunnudaginn, nei fyrir ekki í vikunni í hérna einkastinu sem þið tókuðu að svona, Gylfi er, veist, hann er alltaf með allt, hann er með visionið, hann er með touchið, hann er með drive-ið, þú veist, hann getur skotið, sent, getur gert allt en svona spílmakkerin í Víkingi, tempo stjórnandin, svona smá snorristeinn eða maður komið með handbóltalíkingu sem að drepa leikinn þegar það er að drepa, keirir þegar það er að keira og svona stýrir svolítið bara svona hraðanum á leiknum og er svolítið með víkingslið bara eins og hérna eins og sko sinfóníu stjórnandi. Það er Daniel Hafsteinsson.
0: Já, sko Gylfi var spurður að því í einhverju svona, man ekki hvort það var í landslisverkefni eða eitthvað, hvort að Arnar Laufdal hafi tekið eitthvað samfélst.
1: Já, hver verður bestur?
0: Já, hver verður bestur í bestu deildinni?
1: Já.
0: Og svarið á Gylfa var Daniel Hafsteinsson.
1: Já, ég meina, þú veist,
0: hans félagi, höfðu hann á miðjunni, sko.
1: Já, ég meina, þú veist, og allt í lagi, við veit að velur vinninn og þeir spila saman á tveggja manna miðju. En ef við myndum gera kannski það eina rétta og klippa Gylfa út úr, bara hann fær ekki að vera á seðlinum þegar menn velja besta leikmannin, því þetta er náttúrulega nánast svindl. Þú veist, Aron Sig er sturlaður, við elskum Aron Sig. Valdimar Þór Ingimundarson er sturlaður, við elskum Valdimar. Skilur við, þó fullt af strákar sem er að gera tilkall í þetta. Ég, þú veist, er ég ómikill hómer? Ég er alltaf að spyrja þessu. Ef ég myndi segja að leiðtóin í MVP reisun í dag, besti leikmaður að mati bara leikmanna, sé Dani Hafsteins.
0: Það er bara að hann kemur svo sannlega til greina.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Svo mér svo fyndi það, því hann er ekkert eitthvað fljótur, en hann er bara svo massífur og þegar að fyrir á stað, það nær honum engin.
0: Nei, einmitt.
1: Þetta er svona alltaf eins og elta, skilur við flugmóðskip einhvern veginn á og trillu. Þegar að menn er einn að ná honum, setur raskatið út og af stað og hérna, en þeir voru, það verður nú að hérna nú búið að gera eflist út um allt og hrósa vingunum fyrir hennar leik, en þetta var ógeðslega famalegt.
0: Það hefur svona, já, ég get ímyndað með það að káringarnar á leiðinni úr fósvoginum eftir hennar leik hafi verið ansi súrir og svegtir, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Af hverju? Já. Bara
1: ég meina að leið
0: að tapa leik. Hafi ekki skorað, hafi ekki nýtt það sem þið, þú veist, þegar þið voru yfir í þessum leik.
1: Já, þú veist, bara this is what happens, þú spilaði vikingskilur, svo bara gerur þið mistök og þeir eru bara refsa.
0: Já.
1: Það eru.
0: Já, já. En það fyrir hildin er það erfitt að kíkja.
1: Svo óskar eftir leik, hérna, bara þið trúi ekki hvað við erum nálað þeim. Jú, ég bara trúi, ég víst. Bara þið eru ógæstla góðir.
0: Já.
1: Ógæstla skemmtilegir og skori fullt af mörgum.
0: Já, og eru að þróast í hárrétt átt.
1: Hárrétt átt,
0: ég bara, það er bara algjörlega.
1: Ótrúlega, hérna, og bara góð umgjörð og gott veður og hérna, púbin á flæðilínu og bara góð útsending. Þetta var bara, þetta var deildin til mikil sóma.
0: Já, þetta er bara algjörlega samanlega því. Og talandi um að vera deildinni til sóma, þá er þessi leikur, stórleikur, annarkvæð, það verður 2015, hann er svona rifin út úr menginu hérna með hinum leikjunum og það er alltaf framarar heldur betur að bara búa til alvöru umgjörð og alvöru stemmingu.
1: Eins og þeir eru búin að vera að gera bara nánast allt tímabilið.
0: Já, sérstaklega núna svona í síðustu leikjum, það verður þetta verið bara alveg þrussu flott í þeim. Og á línunni ætti að vera Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður. Blessaður Þorkell.
2: Góðan daginn.
1: Sælkili minn.
0: Góðan og gleðilegan daginn. Heyrðu, við vorum að tala um framarana og umgjörðina.
2: Ég sendi hérna fyrir utan frávöllin, það bara...
1: Nó!
2: var komið sundi.
1: Talar bara í síman á framvellinum?
2: Eiginlega. Nei, ég var komið sundi með börnin hérna og hérna og það var greinilega æfing á hann. Miðjastalpan hafði farið að trubla æfing á hann, fór eitthvað að galinna. En svo var Kyle komið í pottin, þannig að æfingin var alltaf búin.
1: Já.
0: Mætur í pottin, það er glæsilegt. Það verður hann öllu til alltaf til á morgun. Bara þú ert að stýra hann að pallborði og mikill lúksu, segðu okkur aðeins frá þessu.
2: Já, þeir eru að vona til þess að slá ég að fylg áhverjanda með því. Ég er nú bara að verð nú að viðkjanna það. Ég var að senda á Daða Guðmund þá og ég er nú bara ekki með að hreinu sinni hvað það er. Ég held að ná nú ekki 2000, sko. Ég er nú sannleikur einhverjum 1800-1900 eða eitthvað svo leiðis. Þeir eru voða bjartinir á að fyrsta fólk er nú ekki alveg dottið í sumafrí og þetta sé nú svona, hvað ég ekki að segja, þetta sé næst Já, er það ekki nokkuð sangjart og það er náttúrulega bara stemming í hverfinu og allt það og svona þarf bara að hafa víkingar verið að mæta vel á sína leiki, þannig að ég held að það sé ekki bratt hjá þeim allavega þetta markið hátt og vonast þetta er áframdarmyndi, hvort sem að það fellur eða ekki.
0: Já, skemmtilega tímasetning, 2015 svona á sumar kvöldi.
2: Já, alveg frábært og það er náttúrulega bara það er svo bjart að þetta er bara mjög skemmtilegt. Ég var nú að lýsa leik í mjólkubikar kvenna á, hvernig var það, fyrra kvöld. Mm-hmm. Hann byrjaði með 2015 og hann fór í framleggingu og var að klárast bara með 11 leit og það var ennþá bara bjart og engin flóðlu og svo ekki einnig neitt, sko. Þannig að ég er hálf hiss á því að topfótbolti hafði ekki náð því í gegn sem þeir voru voða mikið að sverma fyrir þegar íslensku toppfótbolti tók yfir markasettundin á efstu deildum að þeir vildi spila einhvern svona jónsmössuleik, einhvern miðnættuleik yfir hásumari. Ég skil ekki eitthvað eða það hef ekki náð að pína einhvern tvö félög í að taka eitthvað leik. Sko.
1: Það væri mjög, ég nefnilega hafði smá, ég fatta ekki alveg svona með í að víkingur í daginn í byggandum. Það var, þú veist, 25 ára enda fór ekki framleggingu en eitt, sko, en maður bara svona, maður er að trúið ekki hvað það er bjart ennþá klukkan, þú veist, halv 11.
2: Nei, og það var meira það. Ég horfði nú á þann leik í sjónvarpinu. Mér tókst nú að horfa hann í sjónvarpinu þó hann hafði verið sindur á rú.is og í rúvarpinu. Maður er svo tæknivættur að það breytir engu þegar maður er með snjallsjónvarp á Apple TV. En það er nefnilega trublað mikið neitt að leikurinn væri í ekki á rúf eða rúf 2. Það trublað hann mikið meira einmitt byrtan. Ég er að vinna hjá sín, nei, þarna, nei, ég meina common maður, ef þú getur hortað eitthvað í appi það skiptir engu máli hvort þetta sé sendt út af einhverju sjónvarstöðu eða ekki.
1: En ég horfði nú bara á þetta á þingflokksfundi bara í tölfunni og bara nöyt, sko, er enda nöyt ekki fyrirhóðsins, þið gáttu ekki drulla boltanum inn en það skiptir með engu máli, ég er mikil desktop maður, sko.
2: Já, ég meina það var ekki eins og þetta hefur verið streymi, sko, þetta var bara OB.
1: Já, algjörlega.
2: En eins og ég segi, þú veist, það sem trublaði mig meira þar var raunni birtan upp á Skaga þegar að vera að taka í þessa átt, sko, þá er sólin svakalega erfið, sko.
1: Það er eiginlega bara, það er endur rétt, sko.
2: Eiginlega bara fylkisvöllurinn sem er erfiðari með sólina í augun, sko.
1: Já, og bleikarnir í Galanda, mástu nú þetta að sami með mannaskýts sóluna?
2: Já, í gömlu stúkunni.
1: Gömlu, sko.
2: Já, alveg rétt. Nei, ég er búin að stengla því. En jú, það verður, ég er náttúrulega komin eitthvað lengst út fyrir efni. Það verður bara held
1: ég stuða þeim í kemna. Við erum bara að kaupa tíma, sko. Þannig að bara segðu sem mest, elsku vinur.
2: Já, ég er ekki til loftinu það. Nei. Erum ekki bara að spjalla.
1: Herri, hvað ætlaðu að gera á morgun fyrir gestið og gangandi í Dal draumana?
2: Daði Guðmunds ætlar að vera með Píri veitlu. Þannig að þeir eru búin að vera með lamb og bernes og svo voru með naut og bernes. Ég var nú veikur þegar lambið var þarna fyrir valsleikinn en ég mætti sterkur í blikaleikinn og þetta var bara drullu gott, sko. Af því að yfirleitt finnst mér nú eitthvað svona fjölda framleitt kjöt. Ég er nú svona frekar kresinn á það en þetta voru bara alveg þrusu fínir bitar, sko.
1: Þannig að Þú finnir alltaf fyrir hlustendur að það var alltaf ekki þetta að finna mann sem er svona matsárari eða matreiðari heldur en Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, sko.
2: Þannig að Naja, það hefur lagast en það, ég er mjög kröfuharður, sko. Ég er kröfuharður. En þetta naut var bara alveg þrusu gott og meðlætið og allt með þessu.
1: Þannig að ég er í tveimur
2: sem væntingar fyrir píri, sko.
1: Ég er í tveimur sem að hérna snættu þarna sem eru líka svona og eru sko kjöt gæðingar.
0: Já.
1: Og þeir báru svo góða söguna.
0: Hérna, já. Ég snætti
1: það. Það var sann líka.
2: Ég vona því saman að villu þjónust á morgun og ég ætla að vona þessi jafn góðir í píri og
1: hvað er, þú veist, af hverju píri? Hvað er svona, ég næ ekki alveg.
2: Ekki hugmynd, maður, er ekki bara eitthvað poppa þetta upp?
0: Jú, ég held þetta sé uppáldi hjá Daða Guðmunds. Hann er mikill
1: píri maður.
2: Já, það er svoleiðis. Ekki Gummi Torfa.
1: Nei, þetta er Daði, sko. Daði er alltaf líka horfið mikið á portugalska boltan. Það grjótarðu Sporting Lisbon maður.
2: Já, auðvitað.
0: Það er bara þannig. Þarna, já, eins og ég segi, ég mætti þarna á frambreiðablik. Leikunum sjálfur náttúrulega algjör veistla og veistla þarna undan og Hreimur tók upp gítarinn og spilaði þarna fyrir, fyrsta lagi var fyrir Gylfa Orra.
2: Já.
0: Það var þarna Blowing Bubbles að sjálfsögðu.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Nýfallir að það. Það finga nýpnum í sárið og snúanum sko.
0: Já, það er mjög skemmtilegt. Þarna, líka, þú veist, bara andin sem var þarna og maður var að sjá fullt af fólki, bara gömlum svona fram góðsögnum sem maður hefur kannski ekki séð á vellinum mikið undanfæra nár.
2: Nei, þeir nefnilega hafa verið að mæta. Pétur Ormslef sem er náttúrulega bara, já, mínum mati og ekkert bara mínum mati, hann er nú bara sennilega besti leikmaður sem hefur klæðist bláu treyjunni, hann mætir eitthvað ennþá leik og hann er svo komin í meistaraflokks á kalla núna með Gunnari sinni sínum náttrafni sem er í stjórninni sko. Svo er Birkir Kristins mætir nú bara mjög reglulega, hann er kannski ekki á öllum leikjum en hann mætir bara alltaf þegar hann getur og tekur ökkur gíslæðilegt með sér sko. Og fleiri letið því að Nonni Sveins var mættur bara nánast á fyrsta leik eftir að hann var látið fara sko. Hann var mættur á fyrsta leik tímabili eftir að hann var rekinn sko. Það er náttúrulega líka bara dýmið það er þessir hörðu framarar, ég eru harðir framarar þó er missi vinnuna hjá klubnum sko.
0: Já, blátt blóð, það er þannig.
2: Já, en svo náttúrulega bara það sem að breytist, nú er ég bæði uppalinn framari en svo er ég líka búin að búa í Úlfarsdalnum í 14 ár og bara þegar hverfið var pínu lítið og ekkert að frétta þeirna að það er náttúrulega fanbase stækkaði ég hugsa að við þrefaldast eða jafnvel fjórfaldast þegar klúburinn loksins byrjaði að spila heimaleikinu sinna eða upp frá.
0: Já.
2: Og það náttúrulega bara breytir allir dýnamíka því að hverfið þurfti svo mikið á því að halda og það er allir svo til veist, í að mæta á leiki og stefiða og það var líka eins í handbóltanum í fyrra þegar strákarnir fóru í úrslitin sko. Það var alveg bara smekkfullt á öllum leikjum í úrslitinu innu frammegin að meðan að mættir á það lengir valsarar þar sem að þeir voru náttúrulega að spila á sjö öðru vikstöðum á sama tíma sko.
0: Já, akkurat.
1: Ég man bara alltaf eftir við áttum hérna alveg eitt okkar allra besta viðtal er svona bara svona framsagan og það, veist, þetta frá Sava mér í Úrvarsdal með Stefáni Pálssyni hérna fyrir svona kannski 6-7 árum síðan þegar þetta var svona að gerast. Þetta er alltaf fyrir yngri hlustundir eru þetta alltaf ótrúlegt. Þetta er alltaf basically eina svona bandaríkja fransæsi sem hefur bara fært sig set.
0: Einmitt.
2: Allavega í langan tíma sko, það er ekkert verið mikið sko, þegar Þróttur færiði sig þá voru þið bara að færa sig hinum einu Laugardalinn.
1: Ég er að segja svona eitthvað aðeins bara út af skipulagsvæði borgar þegar borgin er bara að vaksa sko, bara, þú veist, Víkingur var einu sinni basically í Vesturbænum og endar, þú veist, svo bara er það eins og það er, en að fara bara að flytja búferlum og sko úr Kringlunni og upp í Úlfarsdal.
0: Það sem er líka svo gaman sko, að þeir sem voru hvað mest á móti því að framværi eitthvað að flytja og fara hann upp í dalinn, þessi menn eru núna bara skælbrosandi upp í Úlfarsdal, bara mættir fyrstir á völlinn sko.
1: Já, og við vorum alltaf og við höfum verið staðfastir í því, Elvar, að við stóðum hérna stuttumynda frá degi eitt, þetta var alltaf alveg dauða dæmi, skilur við. En við þetta ber maður virðingu fyrir íhaldinu í þessum mönnum sem alltaf bara ólust hérna upp basically í Laugardalnum og spilaði við Barcelona og Real Madrid og auðvitað eru taugar og tilfinningar og hjartaskilur.
2: Já, en svo var náttúrulega líka að þeir voru að verja eftir sitt brendir af hrunsanginu sem að vil borgarstjóri kerði rétt aðra hann hætti þau borgarstjóri og rétt aðra hann að fjármála hrunni blessa að koma. Það var búið að gera samningum hitt og þetta ennum frá og svo var ekkert staðið við hann út af svolítið. Og þegar þurfti að fara endur semja, þá voru náttúrulega þessi gömlu grjóttörðu framarar bara mjög harðir á því að þeir voru ekki tilbúin að semja um hvað sem var. Því að þeir voru þannig að líka fara að losa sig við bara rándi spikkingaland sem að er þarna í Safamýrni. Og ég held að það sé bara mjög stutt síðan þeir skrifuð undir afsalið á því og það sé hægt að fara að skipulegja eitthvað beigð á gömlu æfingavöllun. Náttúrulega verður gervigrasið á Víkingi og húsið verður áfram, en á þessu stóra fleti við alltaf meira skóla þar sem æfingavellirnir eru, þar held ég bara rísa byggð og eðlilega sko.
1: Já, það er enda búið, held ég hætta við það, við erum að fá hús þar sko.
2: Á, ok. Mm-hmm. Það er bara, ég fagna því, Víkingur þar líka hús, það þurfa allir hús.
1: Já, bara og krakkarnir í Sámirni.
0: Það gefur höfuðið,
1: það er
0: þar. Þannig að við færum okkur aðeins inn á fótboltavöllin, Kili, bara þetta framlið, bara hversu gaman er að bara fylgjast með þróuninni, hvernig þið búið að sitta saman og bara hversu vel eru að spila?
2: Bara alveg ótrúlega gaman og líka bara svona einhvern veginn að sjá fingraför Rúnar þá þessu. Nú er hann komin á þriðja tímabili og þú veist, þetta eru meir og minna bara allt hans menn. Það er ekkit margir menn eftir núna síðan hann tók við sem hann hafði fengið í forgjöf. Fredd er náttúrulega ennþá þarna, náttúrulega búin að vera hérna síðan hvað, 2018. og svo er þetta bara einhverjir uppaldir görar sem eru ennþá, eins og Mára Ægisson og já, hann er nú eiginlega bara einn að fáum, Halli er náttúrulega fór og kom aftur, en annars eru þetta síðan bara ungu uppaldir sem að já, hafa fengið fáar mínútur í ár, allavega í deildinni eða jafnvel lengar, en hinir eru uppöldu, eru meira sér farnir, Magnús Ingi í Þrótt og Gummi Magnús alveg fór í fyrra á svona, þannig að þetta eru rosa mikið, hópurinn er eiginlega bara orðið liðast Rúnas, þetta er ekki liðast Nonna, liðast Ragga eða eitthvað svoleiðið sko, og það bara breytir svo miklu, eins og fyrir tímabila þá höfðu þeir sérfræðingarnir mikla ráðugjara fram að því að þeir voru búin að fá svo fá á menn og þeir fengu bara í rauninni tvo byrjónulismenn í alla frá Víkingi og svo ægi í Jarli en það var bara alveg nóg af því að þetta eru bara, þeir eru báði búin að vera að gegja þeir ægi er held ég að sé bara, já, að mínum að deyðu þetta mjög litað er bara einn bestu kaup tímabilsin sko af því að hann bara búin að gjörbreyta miðjun þessu lið, þá talaði hann svo létta miðju í fyrra spennandi en létt miðja með Fred Freysa og Simon og það bara gjörbreytist með því að fá ægið hann inn.
0: Já, algjörlega. Hver er þinn uppbóðs leikmaður í framleiðin í dag fyrir utan Jakob Byström?
2: Reisi er upp á alls í öllum.
0: Já, hann er hetjan að maður.
2: Já, það er ekki hægt annað en að halda með svona Duracell kanninu rauðsarðum dreng frá hotna fyrir því sem að bara úða kurteis en bara einhvern veginn hefur alltaf nóða tanknum og hoppar og skoppar hann um öllin, til þess frábær í þessum káaleik fyrir norðan í síðustu umferð, þannig að ég býst eftir hvert hann fer, ég hugsa hann hljóta að fara ef ekki eftir þetta tímabil þá einhvern mann á næsta ári sko.
0: Já,
1: hefur einhver áhyggjur af vartanleiknum akkurat núna, þú veist, ef að þú getur kannski ekki skora fjögumörk í hverjum leik, þið kannski soldið ólíkt fram að fá svona mörk á sig þó að ég hef verið að tala einnum áðan, hvað mér finnst það flott að geta að fara að vinna leiki líka með sóknarleiknum?
2: Ég hafði mjög mikla ráki strax í fyrsta leik, þessum bikarleik á móti Víkingi, það fannst bara vörnin ekki líta vel út og þetta er Kyle mjög ósannfærandi til dæmis.
0: Sammála.
2: En svo bara einhvern veginn, ef að liðið getur alltaf skora fleiri mörk heldur en mótherjinn, bara svolítið svo KR var að gera það í fyrra, þá hef ég ekki áhyggjur, en auðvitað þar gengur það ekki að móti liðið svo Víkingi sem að fær bara náttúrulega ekki mörk á sig, sko. Þannig að þú getur ekki kannski alveg farið í þann bolta á morgun. En svo er líka bara spennandi að sjá, ég meina, Atli má væntanlega ekki spila leikinn, þannig að hann er lánsmaður frá Víkingi, hans kjánalegt og ég þól ekki þetta bull sko að ef að leikmaður ekki nóg góð sem spila fyrir það þurfa alltaf að fara að setja ykkur fjárhás klásúlur hérna í þessa samninga en ég menn það getur líka
1: þið elvar eru báður alltaf alveg þú veist gjörsala rangstæðir í þessari skoðun ykkur því þetta er alltaf bara ímyndaður ef að hann, þú veist, ef lánsmaður hver sem hann er að setja hann í aðstæður segir maður bara í algjörlega óvart stígi á öklan og gila þó síðusinu hann fóbrotni og svo er að mættur í víkina aftur, þú veist, þetta er bara ósangert að gera leikmannum.
2: Móterjar, sko, þeir eru móterjar áfram.
1: Já, ég er algjörlega, og minnst bara ósangert að gera leikmannum að spila móti liði sem eru samningsbundir, sko.
0: En svo sjáum við UEFA, þú veist, meistaradeildina, það er banna að setja ákveðum það að þú megi banna þeim að spila móti.
2: Ég það tóðum þvæla og mesta þvæla manna þegar framfekk Brynjar Gauta frá stjörnunni og keiftan. Það fengur ekki að lána, þeir keifta hann, samt á settin í samningin að hann mætti ekki spila á móti stjörnunni á þeirri leikvinum að borga.
0: Það er eitthvað sem mætti að vera ólöglegt.
2: Algjörlega, já, var það klárlega, en allavega gagnvart einhverjum knattspyrnu samningum, sko. En,
1: var það ekki bara gamla góða heiðismanna, þú veist það er ekki hægt að sitja í eitthvað samninga? Það er bara ólöglegt.
2: Ég ekki nú sett nökra lögmenn sem er að setja einhver sér ákvæði sem að tengið gagn ekki með fótboltanum, heldur bara einhvern viðskiptasamning, það getur vel verið.
1: Þetta er bara atvinnufrelsi, sko, þetta er bara 71. gæri stjórnarskrána, það er bara ekki hægt, sko.
2: Nei, ég treysti þingmannum í þessu, sko. Já, en heiðu þetta samkomulög er náttúrulega svo að brjóta, það gerðum við framar náttúrulega.
1: Ég er rétt.
2: rétt eftir aldamót þegar Bo Henriksen, nýhættur þjálfari Mainz, spilaði fyrsta leik fyrir fram eftir að hafa komið frá Val og skoraði tvö mörk á móti Val og Valsar eru náttúrulega brjálaðir þar sem að það hefði verið tekist í hendur upp og hann myndi ekki spila, sko.
1: Pældu í að væru 17 hlaðvörp og 40 samfélagsmiðlar þegar þetta var.
0: Heru,
1: það var allt vitt.
0: Ég var að vinna á DVF þegar þetta var, sko. Það voru heilsýðurnar og heilu dálgrafnir.
1: Þetta var trillt, sko. Hann var líka svo mikill bossmenn, sko, hann auðvitað skoraði hann tvö í heiðusmannan samkomulagsleiknum, sko.
2: Já, og var náttúrulega gömlu framarni köllaðan alltaf eftir þetta. Byrjar ekki heiðusmaðurinn í dag? Það eru heiðusmaðurinn. Svo dúka hann bara upp sem þjálfari Kjartans Henry henni í Danmörku og svo mætti til Mainz.
1: Ég pælið því.
2: Og mjög spennandi að sjá hvað hann tekur næst, sko. Sammála. Ég held að hann sé ekki búinn.
1: Er hann ekki future coach of Iceland eða? Eitthvað tímann?
2: Var hann ekki sverma fyrir því þegar Arna Gullars var aðeins?
0: Jú, hann vildi svo mikið sko taka við danska landsliðinu og fekk ekki einu svona viðtalið.
1: Nei, og mjög reyður.
0: Og hann var svo reyður að hann bara vildi helst bara taka við Íslandi bara strax til að sína þeim pötan.
1: Já, einmitt, einmitt. En síðan alltaf fekk hann, þú veist, hérna Mainz 05 í Bundeslíkunni og þá hann svona kannski, ertu alveg góður held ég?
0: Já, hann var mikið á hann að kelti kross þegar hann var hér á Íslandi, þeim sálu að stað.
2: Okay.
0: Það var fastakjastur þar.
1: Það var bara í reikningu eitthvað. Það bara, þú veist, þetta var eiginlega bara dauðin skattar og Bo Henriksson og Kelti Kross í galanda, sko.
0: Fílíku maður, fílík típa.
2: Nei, algjör, andi á þeim stað og mikið af fastakunum.
1: Hann var svona Gary Martin, áðurinn að Gary Martin. Hann var ekki svona sami, kannski, með ótrúlega mikill veringu fyrir okkar góða vinni Gary Martin. Hann var ekki sami svona vittisingurinn. En það var svona mikið, það var mikið alltaf að gera sig kringum Bo.
2: En hann spilaði náttúrulega ekki lengi, hann kemur í val, klárar svo tímabilið fram, fer svo heldur lípi vaff árað eftir Já. Og hvort hann bara fótbrotnaði ekki eða eitthvað álíka bara í þriðja leik og þar með var þessi stutt að Íslands aventýri lokið þó hann hafi spilað fyrir þrjú lið, sko.
1: Nákvæmlega. Maður sem að liti þetta svo sannarlega, sko.
0: Heldur betur. Þetta verður svakalegu leikur, annað kvöld.
1: Ég vona það allavega.
2: Já, sko, við ætlum að vera svolítið í gamla skólanum á morgun, við ætlum að vera með Aðalsteinn Aðalsteinsson, sem er náttúrulega vikingslegend, en náttúrulega búin að þjálfa í fram í mjög lengi og bara, maður byrjar að þjálfa hérna einhverja gutta í hverfinu lungaðurinn og klúburinn basically fluttinga, þannig að hann er orðin legend í fram líka þó að hann hafði aldrei spilað fyrir fram.
1: Og æðislegur maður, svo það sé sagt,
0: æðislega skemmtilegur.
2: Já, bróður Þorbergs að Aðalsteinssonar, náttúrulega fyrir það sem að fækja til í handbóltanum.
1: Og bara, þú veist, bara the kids will never know hversu góður hann var í fótbolta sem maður.
2: En mitt, hann verður að sjálfsög, hann á náttúrulega í þessum, allir þessir sem að eru uppaldir og eru eitthvað í kringu lið, Steini hefur þjálfað það á einhverjum tíumbótt og hann náttúrulega aðstóða þjálfari hjá Nonna Sveins líka í uppganginum þegar loksins tókst að kveikja þessu framliði aftur eftir bara mjög vond ár hérna í lengjunni.
1: Og ég ætla bara að segja það að sko Nonni, ég og Steini spjöllum meira en við gerum kannski akkurat núna. Hann sendi á mig, og ég á þess að skilja bara hérna á Símon, ekki bara sýnt þér á eftir alveg vilt, í fjórðu umferð, 2021, Víkingur eru meistari. Hann bara kallaði það. Ég er bara hættu, svona alltaf veist hvernig ég er, sko, alltaf býst við tapja í öllum leikjum, sko, bara það eru við meistrar.
2: Hann er vel lesinn, sko, mér hann þetta með slutti Kyle MacLachlan til Íslands á sinni tíma í lengjudeldina, sko.
1: Rétt.
2: Þá að hann verið að spila með sínans í bandaríska háskólaboltanum og bara, já, þessi röflur í loftinu, ekki að tjekka á þessu með það. Og svo bara var hann frábær þar og var bara, held ég, fínn í Víkingi, var þetta svolítið meittur þar og náttúrulega, kannski svolítið annar bolti og svo bara hefur hann verið mjög góður í fram eftir að koma aftur, svo að svona, þessi aðeins mér upp á hann núna. Já, Stefán Pálsson verður hérna að sjálfsögðu, hann þarf bara hægt að íta á playtakan þar og hann getur bara haldið þessu flotti, sko.
0: Já, alltaf spurði ekki bara hvort var hann í salnum eða upp á sviði, hann verður þarna.
1: Hann verður þarna.
2: Já, hann verður að sjálfsögðu þarna og svo tökum við Víkingin Björn Einarsson, hann er líka til þess að fá einhvern aðeins meiri barter, þetta má ekki vera aðeins, það má ekki vera of svona.
1: Þannig formann voru hann eða?
2: Já,
1: vel gert.
2: Við erum að fá víkinga líka, þú veist, þetta er ekki bara fram á móti fram, við vorum með bara mjög mikla blikatengingu fyrir blikaleikinn, þá vorum við Kristján Óla sem var náttúrulega enga tengingu við fram og svo vorum við með Gústa Gylfa og Krist og Sigurgeir sem að tengjast báðum klubum mjög vel, sko.
1: Hanna, ok, skemmtilegt.
2: Þannig að það er svona aðeins verið að leita í þetta, en Daði Guðmunds og stjórnin ber hann svona hittan og þungan af þessu, hverja þeir velja á sviðið, sko.
1: Daði Píri Píri, eins og hann kallaði þér í dag.
2: Daði Píri Píri. En ég vona bara að við fáum allavega hörkuleik.
1: Það er engin hætt á öru.
2: Ég, þú veist, fyrsta KR gat ekki unnið Víkingi síðasta leik. Það var þið voða vont ef að fyrir alla aðra nema Víkingar sjálfsögðu, ef að Víkingur myndi vinna þennan leik líka og eru bara einhvern veginn búin að tryggja sér þetta eftir 5-6 umferðir, sko, þannig að það var nú alveg gaman upp á mótið og fram myndi vera fyrsta liðið og jafnvel það eina í suma sem myndi vinna á morgun, sko.
1: Já, við getum bara verið sammála um að vera ósammála um sumt.
2: Já, ég veit að þú ert ósammála því, en það er kannski aðrir fótbolta.
1: Sjálfsögðu.
0: Kjeli, í beinni útsendingu úr Dal Draumana, takk kærlega fyrir þetta.
1: Gaman að heyri við
2: minn. Sjáumst á morgun,
1: ekki spurning.
2: Erðu, eitt yfirbót, það er engin bílastæði hérna, það er náttúrulega næstu fá bílastæði og fyrir utan Káaröllin. Leið átján, hún stoppa beint fyrir utan völlin og hún gengur úr fossóðinu, sko. Þannig að Víkingar eiga náttúrulega bara að hoppa upp í upp í strætó fyrir 700 kalli eða hvað, borginn eru rukkað í strætó núna og taka bara strætó sitja 10 minnir lengur og þurfi ekki að finna neitt bílastæði og stoppa beitt fyrir utan
1: eða leggja bara heim með þér
2: já, það meira þess að lengra lapp frá mér sko. Það eru bara 10 minnir lapp
1: já, þú fluttur alltaf þannig upp í bara síðasta húsi í Dalnum, já
2: já, já, en þú veist, jú, það, ég get alveg selt tvö stæði einna, sko en strætó, ég held að strætó sé eina máli það þetta fyrir sund og undan jafnvel og bara hafa þetta svolítið næs
1: Hvort sem á enga bíl eða almennir samgöngum þá sjáumst á morgun, minn, gaman að heyri þér
2: Sömmulegis,
0: blant ég Það eru fleiri leikir á morgun það er hérna bun af leikjum sem verður klukkan 6 það er á meðal Á Hlíðarenda er Valur Keflavík. Valsmenn búin að tapa fremur leikjum í röð og núna eru þeir að fara í prógram þar sem þeir eru að núna, eins og ég segi, Keflavík. Svo að fara á eftir þá eru þeir að fara til Akureyrar og mæta Þór og eiga síðan FH held ég að þar á eftir. Nei, þeir eru að IPVAF þar á eftir og síðan eru FH. Þeir eru með þérna bara neðstu liðin, bara í einum rykk. Og það bara eins gott fyrir Hermar Hreiðarsson að þarna séu stiga að fara að koma í hús og bara fullt af sigrum því að þetta hefur ekkit verið neitt merkilegt hjá Val og þá er ég ekki bara að tala úrslitin, þetta er líka bara frammistöðuna og við sáum að á móti í að það var voðalega lítið að frétta einhvern veginn og manni fannst einhvern veginn bara vanta hungur og hug í valsliðið
1: Nei, sammála og eins og við tölum við fyrir viku að Þú veist, ok, hvar standa þeir þeir fá Káur og Víking back to back tap fyrir Káur í þriða sinn á skömmum tíma eru raskjæltir af Víkingi, aldrei breyk þar á heimavelli og allt í lagi þú veist, þá bara veistu það, þeir eru bara ekki þar þá eru á að tala svona, ok Evrópu Contender, þú veist, er það næsta markmið ok, hvað gerist fara í þetta lið við vorum einmitt að tala með þetta hvað þetta væri áhugaverður leikur að þið væri að fara upp á Skaga Við vorum að tala þarna, þú veist, Víkingur Káir fram, svona í sérflokki ef við vorum bara á spilamennsku stig, muna þremur sigurleikjum á fram á breiðabliki, þannig að það má alveg setja þau í sérflokk núna. Svo voru þið þarna saman, svona í smá hnapp, breiðablik, skæin og valur. Ok, fara upp á skaga, hvað standið þið? Þriðja tap í röð, þú veist, jafnleikur þannig, jafn á tölum, jafn á sendingum, jafn svona áferðar, skapar sig ekki færi. Nei. Er svona af viti. Lélegt mark segja að fá á sig alveg sko herfilegur varnarleikur já og held ég Bjarni Mark sem að fyrir þess að stórkostlega furðulegu tæklingu þarna sem hann einhvern veginn nennir samt ekki alveg í að þú varst að tala svona um svolítið svona hung og hug hungur og hug fyrir ekki Ánest. Sem að mér varst ekki verið í þessa tæklingu og það er eitthvað sem ég tengi ekki við hann sko og bara þú veist eins og góðu maður myndi segja ekki gott
0: Nei.
1: Búin að tapa fleiri leikjum þeir eru búin að vinna talað mikið, hefur talað mikið þú veist að þeir unnu hafa svona rétta leiki og réttum tíma og þá leiði hann sér svolítið að skjóta á sófakartöflurnar og sófasérfræðingarna skilur og allt í góðu, ah, þú veist þetta bara þú ert að reyna, þú ert að tala uppliði þú ert ekki að tala það niður, og bara bestamál en þá verður líka mætið í næsta leik og hann standa undir orðunum, sem að þeir hafa alls ekki gert núna
0: alls ekki gert
1: og mér fannst fyrir bara til að klára þetta því við vorum hérna með og svona, hvar endur í ekki ótímabærum, bara spónni voru þið 6 eða 7 voru þið svona 6-ish, 5-6, maður ekki alveg og bara þú veist þessi óbilandi virðing skástrík trú sem þetta valslið hefur náttúrulega með, hérna, með réttu unni sér inn á síðustu árum veist, mér fannst við bara kjánalegir og stafans að segja en ég bara svona með smá með óbræði minni að þá svona var ég eitthvað svona tók ég þátt í þessu svona 5-6 skilur ekkit, þú veist ekkit, ég var ekkit eitthvað fara gegn einn samfæringu En ég bara svona ákveðu setu þarna alveg sem fram í átta
0: Já.
1: Bara svona bara það eru ómörg góð lið þarna fyrir ofan Svo er þeir bara akkurat þar
0: Já.
1: Og ég held að þeir verður bara að þeir fara ekki að rífa sig í gang í baráttunum að komast í efri hlutan sko.
0: Já Og þú veist, og nú bara vakna spurningar þú veist, þetta samband, hemmi og valur þú veist, eru þeir að er þetta að virka, þú veist, eru þeir hemmi að passa inn í val
1: Var þetta samband sem þeir vildu?
0: Er þetta samband sem þeir vildu? Ég meina, þú veist, það er líka bara spurning. Og það er bara helvitis pressa á hemma á valsliðinu að stíga upp núna og sækja þessi stiga móti þessu liðum sem þeir eiga að vinna og það er bara næstu fjóri leikir hjá hann sko. Þetta er bara þeir eru að fara að taka bara öll liðin sem eru neðst í töflunni, bara í einum reik sko.
1: Svo er þessi, hérna, þessi endalinsa umræðum hver stýri þessu það sjá það allir sem eru með augu og þetta er ekki til að vera eitthvað leiðilegur en þú veist, við erum ekki blindir þegar við horfum á hann leik hvernig Chris Brassell er að meina leikstendur hann er ofan í leikmönnum allan tíman og bara besta máli, menn Helgi Sig stendur á gólunum 90 mínútur sko.
0: Akkurat.
1: En það vita allir Rúna Kristinsson styrir þessu.
0: Mm-hmm.
1: Helgi Sig er bara game day hitman sko. Bara konsiglier fyrir mafíosan skilur.
0: Akkurat.
1: Fattur við?
0: Mm-hmm.
1: Þetta það er bara að vita allir upp á hár hver stýrir hann í fram
0: mm-hmm.
1: og svo stendur bara Helgi og heldur mönnum á tánum.
0: Mm-hmm.
1: Mér líður að ég get ekki sagt þessu stærindir. Af því að mér líður bara fyrst eins og það sé eitthvað gríðarlegt valda ójafnvægi hjá þessum tveimönnum. Og þetta tilfinning ekki stærindir sko. En ég upplifa það alveg þegar ég tala við aðra sem að horfa að leikja þeir upplifa það sama.
0: Já. Og ég líka bara þess þeir eru frá þeim, þú veist, valsmönnum sem ég þekkja, þeir eru farðari mynd að setja spurningamarki við það, hvort að bara hemmi sé rétti maðurinn fyrir vals sko.
1: Nei, en þá spyr ég mig, já. Ef að illa fer í næstu leik
0: mm-hmm.
1: og Hermar Hreiðarsson verður næsti maður til að fara,
0: já.
1: Ef svo fer, vonandi ekki, ég hemmi góðu maður og hérna bara á allt gott skilið. Verður Krispar Sel ekki látið að fara með honum?
0: Þú veist... Já, þeir eru bara að búa til hann þetta teimi, þú veist, og svo með Gareth Owen á skrifstofunni.
1: Já, já, ég meni, ég myndi halda að hann haldi starfið sinni, þannig að alltaf sjeffinn sem er eitthvað örugastur, sko.
0: Já, já. Og svo veit maður ekki, þú veist, hvernig þeir eru með þetta. Gareth Owen er hann maðurinn sem ræður, skilur við, þú veist, hver er að þjálfa þetta leið?
1: Nei, nei, svo er náttúrulega Styrmir komin aftur sem hérna, formaður, eða sérst komin inn sem formaður, komin aftur inn í félagið fyrir framhaldsstjóri, Salbjörn farinn. Veist, hvað því það er þá er börkur komin aftur í einhverjum sem ja. Er bara gott sko, ég held að þeir bara þurfa að ég halda sko.
0: Ná, þetta er bara að vera mjög fróðlegt og þeir eru ekki bara að fara að mæta sko Keflavík sem er núna búið að heldur betur að gefa eftir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Bara allt einu slöknað á Keflvíkingum og,
1: sko.
0: Og ég heitti nú bara góðan Keflvíking í gær sem að sagði bara heyrðu, heyrðu við ekki bara að fara lóðrétt niður sko.
1: Held meða við það að hérna sko að það er eins og einhvern veginn við förum kannski í eftir smá stund en af því að einhvern veginn byrjuðu sko hérna IBF að spila eins og bara Barcelona endi skæði sko allt þegar þeir komin með átta stig upp úr þurru og maður svona einhvern veginn maður hefur trú á FO þar til maður hefur ekki trú af því að náttúrulega brunnur síðasta leik en þeir eru svo sem Keflavík ekki átta með því þannig að við sjáum hvað gerist en, að, hérna, en já, ég, hérna, þetta verður ótrúlega frólægt og það mun framtíð herma að segja svona hlýtur á ráðast í næsta leikum sko.
0: Já, það er þannig Keflvíkingar verða án Stefán Ljúbisitt sko. Þeir eru með 13 mörg í 10 leikjum þannig ekki eru þeir mikið að skora.
1: Nei, þeir eru að valið mörgin vel, hinga til.
0: Já, já, en maðurinn sem er að sjá að skora, það er Stefán Ljúbisitt sem er með 5 mörg. Hann er með 5 að þessu mörgum og hann er í banni, hann er í leikbanni þannig að við erum að tala með að valsmennu að metta Keflvíkingum án Stefán Ljúbisitt Keflvíkingum sem hafa, hérna, sko, á mörgu leiti var þetta ekkit arfaslagur leikur hjá þeim að móti FO þú veist þegar maður horfir á
1: Keflavík
0: en hann að vont að tapa þessum 60 leik og draga svona einhvern veginn niður í þetta en þetta er bara skildur sigur fyrir valsmenn á heimavelli heldur þið klára þetta?
1: Ég heldur geri það að það er bara nógu mikið af hérna nógu mikið gæði í liðinu til þess að
0: ég menna, þú veist, ef þið gera ekki, þá bara fara viðvörunarbjöllur að óma á Hlíðarenda.
1: Og réttilega,
0: já.
1: Þú veist, Valur á að vinna Keflavík þráttur að gangi, þú veist, illa þessa dagana, þú veist, í lok dags ertu sem þetta setja inn á Lukas Loga, hérna, þú veist, Tryggva Hrafn, Samuel Friðjóns, þú veist, Hólmar Örn, Fredrik Skram, sem var, þú veist, á HM fyrir nokkrum árum, sko, þannig að ég myndi haldi að þú myndi gera þá kröfu heima á gervigrasinu, þar sem að Keflavík getur kannski ekki alveg spilaði nákvæmlega sinn leik Keflavík líði miklu betur í Keflavík þannig að ég með að spá alltaf val sigri en þetta var nú ekki beysið á skaganum þegar kemur að einhverju færa sköpun.
0: Nei, það er ekki að segja
1: svo
0: það.
1: Svo líður manni, þú veist, bara líka eins og með Tryggva hvar er hausinn á honum?
0: Hann er komin á skaganum.
1: Nei, ég bara, þú veist já, þú veist, svo bara einhvern veginn Adama er ekki í liðinu og mér finnst bara það má segja margt um Adamaí og hann er ekkit eitthvað veist, var náttúrulega alveg svakala slagur í þessu víkingsleik og bara hann er ekkit eitthvað sá áfjáðasti þegar kemur ég að spila varnarleik og svona en ég ætla samt að segja að mér finnst það búin að vera bara drullu fínn þegar kemur á sóknarleik vals á þessu tímbili.
0: Það er bara hárrétt hjá, hann er bara búin að vera það sko.
1: Mér finnst bara þegar hann fær boltan hann allavega svona einhvern eini maðurinn sem að allavega leitar á Tryggva og áttar sig á því hvernig svona fótboltagrindin þú veist hann áttar sig á því hvernig Valur getur mögulega skorað mark í hverjum leik og það er rosalega skor og en þar, þú veist tökum ekki Lukas Lóa út fyrir þetta hann er búin að vera mjög fínn líka en Já, þú veist, ég veit ekki, það er eflaust fínir ástæðan fyrir því og bara leifum Hemma og Krissa að þjálfa þetta lið en svona, þú veist, þetta ég veit ekki hvort þú ert að gera mikið með Val í dag með AP á bekknum, sko ég, veist, og ég hef ekkit eitthvað alltaf verið í klappliðinu hjá AP, sko en ég ætla samt að gefa hann það, hann hefur staðið sér vel þegar á þessum mínútur sem hann er spilað
0: Samála því, samála því. Er það FV Þór, þar er 60 leikur á Kaplakrika velli þar sem að já, Þórsar er bara búin að vera nánast í frjáls eða ekki nánast, þeir bara búin að vera
1: í frjálsufalli
0: og það spurði hvað það þeirna að stöðva blæðinguna í Kaplakrikanum þar sem að FV ykkar er komin áttúrulega úr sínum fyrsta sigurleik á þessu tímabili þannig að andinn hlýtur að vera orðin talsvert léttari innan leikmannahópsins á FV ykkar.
1: Nei, meina, við gáum þeim 270 mínútur, níu stig til þess að berga tímabili hjá sér. Að ef þetta færi illa, við veist, eitt til, hvað að segja, þrjú stig, talan ekki um eitt eða tvö stig í næstu þremuleikjum hjá FA og þá væri fallnir. Að meðist okkur stið þeir farin í umspili í mjög vondumálum og þeir unnu fyrsta leikin. Mm-hmm. Þú veist, þeir fengur núna Keflavík Þór og Fá, Keflavík Þór og hérna bandalagið hérna í beitt. Gerðu vel í fyrsta leik, menn að þú veist, skiptir engu máli, menn að þú veist, úrslit, það er engin, hérna, veist, það er ekki alltaf vítoteip af skorkortinu, sko, það, veist, það er bara, þeir unnu 2-1.
0: Já, og Jökull með mikilvæga vörslu í markinu.
1: Já, geðveikt mark og Kjartan
0: í Kjartan Kári, bara, heyrðu, við viljum sjá þetta oftar því við vitum að þú getur gert þetta Kjartan Kári.
1: Já, tveir stjörnu leikmenn með stjörnu frammistuðu og bara, viðst, áfram og upp og ég, viðst, ég spá F á sér í þessum leik klálega því ég hef bara stórkostlega ráðisikur af þessu bara, má ekki fara að segja bara herfilega þorsliða.
0: Jú, það maður að segja það og þeir eru bara búin að vera virkilega vondir og maður bara, þú veist, heyra af því og þeir eru bara með alla unga úti og þeir eru að býða til að glugginn opni því að þeir vita það að það var nauðsynlega að styrkja þetta liðið og þeir eru alltaf að halda sér í þessar deild.
1: Sko, þeir eru búin að tapa 7 fótboltaleikjum í röð.
0: Já.
1: 7.
0: Maður hjálta einhvern veginn að Þór myndi aldrei gera það, bara einhvern veginn bara á hugafarið í klúbnum og liðinu væri þannig
1: sko. Menn myndi aldrei detta í hug. Og heimavelli, sko fjórar sem sjöleikjum eru á heimavelli, þeir tapa Akureyrarslagnum á þess að skora mark, þeir tapa það sem að var þá 60 leikur á múti Skaganum á heimavelli, þeir tapa Nýlegarslagnum múti Keflavík sem er líka eða að fara detta í semifrálsfall. Tvo heimaleiki back to back, Stjarnan í mólum eru sko miklu lélir í þeim leik og fá síðan íbjöf af sem er búin að vera svona hálpartin trúðalið þinga til og eru raskeldir. Þetta verður ekki vera.
0: Nei.
1: Lang lélasta liðið deildin í dag.
0: Hann er að staðan er

0: KR skoraði rétt á eftir. Mér finnst þér of mikið og ekki fyrsta sinn sem ég finnst það að KR menn er alltof uppteknir af dómgæslunni. Að þú veist, vandamálin eru víðar heldur en bara það að dómararnir séu eitthvað að flauta á leik sko.
1: Já, já.
0: Þeir geta ekki stýrt því sko.
1: Liðið
0: sjálft þarf að gera miklu betur en svo við tölum með engastan daginn. Þeir vinna ekki góð fótboltalið.
1: Nei.
0: Það er bara
1: þeir gera ekki.
0: Þeir gera það ekki sko. Það er eitthvað sem bara er alveg risastórt áhyggjuefni á þeim. Og þeir eru að fara í Kópavoginn og Hilmar Jökull spurði bara mest áberandi stuðningsmaður Breiðabliks í mörg herrans ár. Hann bara tók upp penna bara á Austfjörðum. Fyrir hvað stendur Breiðablik, hann er bara mjög ósáttur við það hvernig bara þetta lið hefur verið og hvernig að ég hafa verið einhvernig svona bara upp og niður og alls konar og á þessu tímabili.
1: Já, ég meina þú veist, þú ert ekkit að hérna rengja Gleisirinn eitthvað mikið. Ég meina með þetta maður sem er búin að fylgja og horfa hvernig einasta leik bara síðan að hann einhvern veginn bara vissi af sér. Þú veist, þeir koma inn í mótið og til þess að bara rifja þetta eins upp. Gera þetta jafntefli, spila þarna mjög mikið varnarleik í vikinni, ná að taka Skagan 1-0, svo er hann 0-0, svo alltinn er rústaðir Þórsurum, við sem reyndar ekki þá hversu, þú veist, kannski ómerkilegir en gæslega bara þau úrslit voru, en voru ógæslega þéttir og massífir. Og bara svona, ok, kannski ekki blika boltinn sem við þekkjum, þrátt fyrir þetta hefur verið að færast klálega aftar og við rættum nú hérna við Óskar stóru viðtali fyrir mót. Dóri færði þó aftar en gerði þó kannski pragmatískari og gerði það sama Óskar á endanum og vann titil. Og bara ok, Óli Skúla er bara þá allavega á hans fyrstu metrum í sem aðalþjálfari. Já, góðu fótboltaliði, er hann varnar sinnaður þjálfari og allra að beita öflugum skyndisóknum og spila á þessum öflugum mönnum fram á við. Ekkert mál. En þá getur ekki sko snúið peningunum við og fengið á því sko 4-4-3-3 mörk í síðustu fjórum leikjum.
0: Nei.
1: Fattru, það gengur ekki, þess vegna skilja hvað Hilmar Jökull er að segja sko. Veist, erum við bara allir að fá okkur 4 mörk og skora 4 einuleiknum, allir að fá okkur skora 3 og móti fram að tapa samt. Þá lítust á leifur mönnum eins og Hilmar að spyrja sig hvað erum við?
0: Já.
1: Að þeir grænum þú veist eru hættir að verjast. Ívar Örn sem byrjaði frábælega efnaður bara slagur.
0: Já.
1: Anton Tony í markinu er bara ekki svipur hjá svon eftir að hafa verið bara besti markmaðurinn hér bara í 2 ár bara streitt. Ólíkur sjálfum sér. Þannig að veist, ég held að þetta rétti svona alltaf sinn kurs blíkaliði bara það reynt og það gott en ég, þú veist, ég ætla að leifa bara að hérna Hilmar að bara eiga þessi orð og bara byrja veringu fyrir hann. Ég skil hvað hann er að fara.
0: Já, og bara hvernig blíkaliði missa þetta að frá sér bara með í bílstjórasætinu og rúmlega það á móti stjórninni. Að ná ekki að vinna þann leik, það er bara alveg, það er bara arfa daburt. Það er þannig. Breiðablik Káa, hann er þarna klukkan 6 og er IBV Stjarnan á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum.
1: Jón Þór Hauksson. Svolítið áhugaverðu leikur bara eftir að IBV fór einhvern veginn á stað.
0: Já.
1: Þú veist, það er einhvern veginn enginn að hérna að tala um það að sko að bandalæði sem að bara, þú veist, gat ekki raska til það fyrir kortir í. Ég veit þeir voru líka í þessum pakka að spila við liðin í kringum sig. En þeir skoru sem 10 fótboltamörk í 2 leikjum. Eftir að hafa bara valda að geta keft sér mark. Þannig að ég er svona að laka svolítið til að sjá þannig leik sko. Hvort að linda sér einhvern veginn bara að við kveikta okkur í perað.
0: Já, heldur betur, treystu þróunni, sagði Daniel Geir Moritz við mig þegar ég spurði bara
1: okay. Bara ekkert mál.
0: Já, við skulum bara trúa því. Þannig að þannig er náttúrulega, já líka í liði IPV áferð maður sem eru heldur betur verið á flugi og það er Bjarki Björn. Búin að vera gjössamlega geggjaði, búin að vera í liðu umferðarinnar síðustu 2 umferðir og að með þess að valinn sterkastur í 9. umferðinni Bjarki Björn Gunnarsson búin að eiga stórleiki. Sá er á flugið maður.
1: Nei, öflugur hérna strákur sem að bara sá að hérna fram á það að hann var nú ekki að fara kannski komast inn í þetta víkingslið eins og það er byggt upp í dag og Vestmannaeyingar bara hérna gerir sér bara lítið fyrir hérna fyrir, hvað er ekki, var ekki desember 24 langar með þessi.
0: Hann er bara orðin eiga maður sko.
1: Nei, bara, þú veist bara kifta hann, ég meni þú veist, það er bara, hérna, hann er búin að vera hann í 2, þú veist, 1,5, að vera 2 ár. Frábæleik maður. Og bara, ég man alltaf eftir því að, hérna, svona, Kári, ég ætla ekki að segja hann að við selta hann með svona óbræði munni, en þú veist, hann vissi að þetta veri strákur sem myndi gera eitthvað fyrir liði deildinni, þráttur hann kannski er við að komast í víkingsliði heldur en önnur lið, fættur mig.
0: Já, já.
1: En bara gút og svo hann, ég held að Bjarki Bötminni spila fyrir

0: með fullu verningu fyrir hérna mínum stórvinum í Vestmannum fyrir starra liðheldurinn IBF árunni yfir líkur.
1: Þetta er fjórða tímabilið sem að spila fyrir IBF sko.
0: Já.
1: Fjórða tímabilið.
0: Já, var eitthvað lánið þarna, ég meina árunni er sérna brendalega keiftur yfir sko.
1: Já, akkurát. Hann spilaði þarna fyrst með 2023 í bestu deildinni.
0: Já.
1: Og svo var hann búin að mæta aftur, svo, mæta hann aftur 2024 í lengju deildina og
0: þá sögðu þeir bara já takk.
1: Já. Já, hann er heldur betur mikilvægur fyrir þetta lið. Stjörnumenn verið það náttúrulega Jón Þór Hauksson mættur þar með stjórnar taumana.
0: Já, í ójónþórslegasta leik sem ég séð.
1: Já, Puma.net kom fyrir sorglinn hann að martraðar byrjun Jóns Þórs í hana, menn á leik stóð, en hann að snúa dæminu við.
0: Já.
1: Og þráttir að, veist, það er alveg greinilegt, við erum að tala við nokkra leikmenn stjörnuna að það, veist, þeir voru á bandi Jökuls, það er bara klárt mál, þráttur að þeir hafi svo sannarlega ekki sýnt það inn á vellinum sjálfum með frammistöðu sinni, en ég menna, það er ekki Jóni Þór að kenna að Jökull var látin taka pókan sinn, þannig að þeir flikja sér að sálsöðu á bak við hann.
0: Ég menna, eina sem þið getur gert til þess að sína Jökli ykkur að viringu er bara að rífa sig í gang.
1: Já.
0: Þú veist ekki gera þeirra meira að varana.
1: Ekki gera þeirra það.
0: Það er bara núna eða aldrei.
1: Mm-hmm. Já, IBF Stjarnan á Hásteinsvelli, þetta er leikinni sem að er á morgun og svo er leikur á mánudagskvöldi, það sem að KR og IA eigast við, engin Böðvar Böðvarsson, Bötti Löpp í skagaliðinu, hann er í leikbanni í þessum leik. En KR-ingarnir fá hana, já, taka mátti skagamönnum á meistara völlum og það er bara að spýta aftur í lófana, halda áfram að elta víkingana.
0: Það er ekkit annað í búði, en á saman tíma eru hérna, skagamönni líka aðeins að þetta ræðnar bara og hérna, vel gert á þeim, bara massífir að móti valsmönnum að mörguleiti ágættir móti víkingi bikarnum eru búin að vinna nú tvo leikir auðið deildinni, þú veist, 1-0 bara, þú veist, alltaf svona, þú veist, Lárusar bolti og veist, þéttir og taka það færi sér fá, hann að þetta verður sínt veginn ekki gefin heldig fyrir káringan, sko, en ég ætla ekki að veðja móti káir á heimavelli.
1: Nei, ég ætla ekki að gera það heldur en bara velgerti á skamunum að vera svona rétt úr kútnum.
0: Samanlá.
1: Þeir hafa greinlega svona fundið lausnir á þessum vandamálum sem að voru að glíma við og eru bara allt annað að sjá það, betri holninga á liðina.
0: Já, vanda kannski aðeins að hérna, skora.
1: Já.
0: En ég held að Lárus Orri sé vantilega mjög sáttur og ánægð með það að halda hreinu í tveimur deildarleikjum í röð.
1: Já, er það ekki bara svona típist að liðar í vesenni, byrja á varnarleiknum og vinna sérna hérna.
0: Jú, þegar það er alltaf alls hinum einu á hinum endanum sko, þú veist það bara menn þurfa aðeins að fara að finna hérna, að fara í einhvern útsölumarkað og kaupa sér marka sko.
1: Já.
0: Þú ert með Viktor, þú ert með Markus, þú ert með Gísla, þú ert með Gumma, þú veist bara, þú ert með Ómar, þú veist að nóga leikmennum til að hérna, sparka blessuðum fótboltanum í markið.
1: Mm-hmm.
0: En á meðan þú heldur heinu þá þarftu bara eitt og það held ég að segja að Lárus Orri sé og eigi að vera ánægð með.
1: Já, það er þannig. Herðu þið, kíkjum aðeins á lengjudeildina, það var eitt leikur í gær, þar sem að Njarðvíkingar unnu lífsnauðsynlega sigur á móti leikni 1-0, náðu að svara þar eftir að töpuðu fyrir Völsungi, það var Valdimar Jóhansson sem skoraði eina markið frábært skot í honum fyrir utan teik, létt þarna vaða og bara glæsilegt sigurmark hjá Njarðvíkingum, þannig að þetta var bara það sem var bara nauðsynlegt fyrir Njarðvíkinga að vinna þennan leik og binda þarna enda á þryggjaleikja sigurgöngu leiknismanna á undan.
0: Mm-hmm.
1: Er það á þjóðháttíðardeginum, þá vann Vestri 3-2 sigur á móti Ægismönnum. Grindavík tapaði 0-1 fyrir Fylki og ÍR vann Gróttu 2-1 og ég skellti mér hana á setna áleikin í þeim leik og fekk höfðinglega móttökur hjá breiðeltingum. Ívan Óli Santos skoraði 85. mínútu sigurmark ÍR-inga í þessum leik og bara sko meða við er ótrúlegt að staðan hafi verið 0-0 í hálfleiki í þessum leik. Það átti að koma svona 17 mörk með að við færi inn og allt sem var í gangi þannig, sko. En Ívan Óli Santos náttúrulega búin að vera að ganga í gegnum erfið meiðsli mörg ár og þetta var smá svona vasaklúta moment í Breiðholtinu þegar hann kemur á bekknum og tryggir þarna sigurinn, sko. Þannig að það var alvöru sögulina.
0: Hvað er eitt með þess að lengjudeild að það er alveg svona mestu vonbriðin kannski hingað til eru alltaf tveir svona af þessum stjörnuþjálfurum sem eru í nýjum giggum. Að það er náttúrulega Háka og Njarvík hinga til væntanlega langt frá sínum markmiðum. En tvö liði sem að maður býst við og kannski sérstaklega Njarvík að verði svona Keflavík vestri þessa svona úrslitakeppni.
1: Já, já.
0: veist, þegar þeir verða virkilega búin að finna svona, finna fætur sína og mæta kannski í 15. sætinu eða eitthvað, þú veist, inn í playoffið.
1: Ég meina það voru vanga veltu bara í fyrra en það er hvort að Haraldur Freyr væri bara í heitu sæti og
0: kjallega. Nei, mitt var hann er stjálfa í bestu í dag, sko.
1: Og bara með þú.
0: Nákvæmlega. Þannig að en að því sögðu, þú veist, þannig ertu með tvö lið sem að hafa, ég kannski ekki segja hágás í einhverju big spenders, ekki þannig, alls ekki en hérna náði í svona stóran karakter í þjálfurina og Njarðvík náttúrulega eitt miklu og kannski eru svona, þú veist, krónu fyrir krónu mestu vonbreiðin hingað til, en mótið nú bara rétt að hálfa.
1: Já, ég held að svona kannski mestu vonbreiðin með, já, bara Gunnar Heiðar er örgulega bara svektu við það líka með háká að svona hann hefur ekki ennþá náð, maður ekki séð hann bara Gunnar segið að sá liðinu eins og maður sá með Njarðvík í fyrra, sko. Hann nei, hann er ekki ennþá náð sínum bolta inn í þetta liði, sko.
0: Nei, ég sammála því, sko. En að því sögðu við að því að fyrir neðan, sko, Þrótt Fylki og Afturhildingu sem maður myndi alveg búast við þarna, að þá er gaman að sjá, og þú veist, gaman og ekki gaman, því að alltaf þessi deild er að gera mann gráharðan, sko, og ég er hættur að spá í spilin, nú er ég bara að tala um það sem maður hefur gerst. Það eru, sko, vestri sem ég held að eru bara einhvern veginn dauður og grafnir. Og okkar menn, ég eru breiðaldi, sko. Þrýr sér er rauð hjá leikni sem að maður bara með við byrjun á mótinu og svona trendið síðustu ár, bara, þú veist, flottir.
1: Já. Mjög ánað með það, bara í örugum höndum já, brinnari byrni.
0: Já, og bara þú veist, hérna, einmitt, bara búin að fá sér 11 mörk í 10 leikjum, bara komin að önnur hólning á varnarleikinn, alltaf með frábara markvörð.
1: Kjagjað markmann.
0: Bara, kannski, finna 1-2 mörk í viðbót svona hér og þar og, veist, gæti bara, jafnvel verið playoff tímabil hjá leikni, ég var svona allt gengur upp, sko. Ég ætla ekki að útrúka það.
1: Já, ég er bara að láta mig dreyma, sko. Alveg bara klálega.
0: Nenandir er ólsegur með þessa ægismenn, sko.
1: Já, ég meina þessi bara lið sem átt að vera svona, þú veist, fyrirfram, þá var búist því að ægir gróta og völsungur yrðu bara svona nokkurn veginn í sérflokki, svona þrjú liðlaustu lið deildarinnar, sko.
0: Já, já, við höfum nú ekki engar ágjur af hérna, að klessu mörgum í gróttu, sko.
1: Nei, þú veist, bara kemur í ljós að þar eru bara fullt af ótrúlega frískum leikmönnum og Rúnapáll að gera flotta hluti, sko.
0: Absolutt.
1: En leikindar á morgun, ég ætla ekki að láta það spá í leikina.
0: Nei,
1: það er bara sleppa þið frá því. Heru, það er...
0: Sko, ég get spáð í leikina, á. En ég ætla ekki að spáð fyrr svona hvar liðin verða eftir eina tvær vikur, fattu.
1: Nei, akkurat. Það er vestri afturölding á Ísafirði klukkan 2, klukkan 4 í Breiðholtinu, IR Völsungur. Það er heldur betur 60 að leikur. Og svo er næsta föstudag sem skjótu því að það er Breiðholtslagur leiknir ég. Er Háká Grindavík á, já, í Kórnum 19.15, Gróta Fylkir, já, í Valdi 19.15 og á sama tíma í Þorláksöfninni. Það er Ægir Þróttur. Þróttar er náttúrulega á toppi deildarinnar og bara líta fanta vel út.
0: Konum bara aftur í gýrin og hérna þroskamerki á fótboltaliði þegar þeir fari gegnum smá öldudal og svo bara rífa þessi aftur upp og komnir á toppin, sko. Þetta er svona, þetta er það sem ég var að tala um hvað þeir standa með önnur lið, sko.
1: Já.
0: Svona hvertir eru komnir, en þetta verður, sko, Þróttur Fylkir verður battle to the death þetta eina fasta sæti, sko. Það er klárt mál, sko.
1: Já, spennandi tímar framöndan. Þetta er að fara í heimsmeistaramótið í fótbolta hér og eftir og svo er aldrei að vita með að við náum hérna að spjalla við eitt stórlax hérna í lok þáttarins.
0: Lax.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
11: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
14: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device. So long, toy.
16: Turn her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
17: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
19: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
20: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
21: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
22: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
22: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart Ellingsen
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
22: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Byltan í tilverinni
10: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
12: Kröns frá omnum Þetta gott
14: Borgarinn á grillinu Kaldur á kantinu Og sín plus Það gerist ekki betra
23: Sko annarkort maður með þetta ekki sko Ásgeir Kolbens Hann ekkert lærið úr sko
14: Sín plus kemur með sumarið til þín.
24: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
25: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Það bara höfst stórtíðandi úr frá Þrándheimi í Noregi núna í vikunni þegar að Rosenborg kynnti nýjan þjálfara liðsins og síðustu lið Norex, síðustu félag sögunar í norska boltanum og það er engin annar en Freyr Alexandersson sem tekin við í Rosenborg og hann er einmitt á línunni í beinni frá Þrándheimi. Blessaðu Freysi.
1: Sællu blessaður Elvars.
2: Sællu minn, hvað segirðu?
1: Ég segi alltaf, er það Tómas?
2: Já maður.
1: Sællu blessaður Tómas, sællu drengir.
2: Sællu Freyr. Herðu, hvað hérna, hvað segja menn sem að er alltaf inni konum með leikla völdin á Lerkendal?
1: Allt gott, bara nokkuð feskur sko.
2: Já, eftir svona umrót síðustu daga og svona þetta leiðlistu fréttir sem að og svona leiðast það sem þetta er lendi í sem þjálfari. Við göngum aðeins frá hérna Bergentímanum árnum við förum í skemmtileitin.
1: Já, það var líka skemmtilegt sko.
2: Já.
1: Ef ég á að ganga frá því þá á fyrst og fremst bara frábær tími og geggja árs 2025 þar sem við bara náðum frábærum árangri í Evrópu og náðum að vera í topp fjórum í deildinni og bara ótrúlega gaman, skemmtilegt og svo hérna náðum við að selja nokkar leikmenn og eignast svolítið peningum í Bergen og svo var 26 mjög erfitt og út á mörgum ástæðum og svo bara fjaraði undan því og þeir vildu losa sér við mig og þeir gerðu það og þá koma nýtt tækifæri í lífinu.
2: Hvað svona, þú veist, geturðu sagt okkur um svona þetta sem var búið af Bergentímanum? Maður reyndi svona að fara í gegnum eins mörg komment og maður gatu, þetta er náttúrulega ævintýralaus fanbase, þannig að það var nú mikið að lesa. Það verður bara að segja að stalið svo er, þetta er ekki bara því að við þrýr erum nú allir vinir sko, að þú veist, það er bara til fakta, ég meina stuðningsmennir voru, mér fannst þú svolítið merkilegt hvað þið voru ósáttu við þetta, því að ég held einhvern veginn að Íslendingur myndi ekki njóta svona mikillar hilli, en það var mikið bent á sölur og leikmönnum, meiðsli og svona, þú veist, að fólk var svolítið að koma til varnar, er það svona, myndirðu kannski verja þetta að þess að gengið hinga til einmitt með því?
1: Já, algjörlega og það er kannski það þess vegna sem að ég get bara gengið stoltur frá mínu tíma í Brann og Bergen að ég stórkostlegum samskiptum og samvinnu við leikmenn og starfsfólk og svo finn ég mikið kærleik og ást frá sem búa í bænum og stiði sem er eilallik sem búa þar. Þannig að það hefur verið alveg stórkostlegt að upplifa það verið að segja og hjálpa manninu náttúrulega bara í að líða vel og veist, maður er bara einföld manneski enn í endskilju og finnur sér ást og kjærleika og stuðningi þá líður maður bara vel þannig að það er svo einastu bara fókbalta heimurinn eins og hann er, veist, það er alltaf hvað sem það er, við erum stjórnarmenn og sem að taka ákvarðanir og taka alltaf ákvarðanir sem telur best fyrir félagsir að þú saman hvort það sé, þú veist, Víkingur Reykjavík eða Manchester United eða Brann í Bergenskilju, þannig að ég er ekkert að taka því einhverju persónlega en það væri erfiðar að stíða út ef það er ekki haft ást og umhyggju frá leikmanninum og stuðningsmönnum.
2: Er það búið erfitt baku tjöldina? Er það komið eitthvað flatt upp á þig?
1: Já, þetta gerir það.
2: Okay.
1: Þetta kom mjög flatt upp á mig, satt að segja. Sko. Já, ég vil svo sem ekkit.
2: Nei, ég veit, við bara erum að ganga eins og hægt er.
1: Það er allir góðu skilja. Þetta kom mjög óvast. Það verður bara að segja stræð.
2: En svona, þú veist, þetta kannski svolítið skrítið svona aftur til þess að með eitthvað lífi hanskar fyrir að kannski vera ekki að fjárfesta fyrir peningin sem þið voru búin að afla og þá líka svolítið kenna þér um árangurinn. Er það ekki svolítið ósangjandi eða? Er það kannski það sem að situr kannski mest í þér?
1: Ég hef bara að tekið það ákvörðuna. Ég ætla bara ekki að vera make assumption, sko.
2: Nei.
1: Ég ætla bara ekki að vera venstum upp úr þessu og en þú veist, ef þú ert með klókan haus eins og þú ert, þá er það mjög auðvelt að svona, hugsa þessar hugsanir sem þú ert með. En málið er bara, ég tók ákvörðin rosalega snemma að, þú veist, ok, þetta er bara svona, game er bara svona og ég hef bara lifað með því og bara alltaf taka næsta ákvörðin. Næsta áskurinn er sljótt og kostur það.
2: En þá í það skemmtilega? Lerkendal, Þrándheimur, Rosenborg og Alfred Finnbóðarsson, þarna yfirmaður knattspyrnumála, þannig að ég ætla nú að giska á einhverju svona leiðindapesari í Nóri hefur nú gert svona tengt bara, þú veist, Íslandstenginguna, en svo var maður að þegar maður fór að lesa og garfa og grúska, þá sá maður að það var nú eiginlega stjórnin svona meira sem maður nú eiginlega svona ítti þér að svona Alfred, sko, er það, er maður að lesa rétt í það?
1: Já, þið eru að lesa rétt í það og líka, það munur pottit dúkku upp einhverju með þessum tengingu sem þú nefnir skilur upp og svo leist þannig að en þið þekki nú manninn sem að Alfred Finnbóðarsson hefur að geyma
2: heldur myndur
1: hann tekur ekki ákvarðanir nema þessu úthugsaðar og yfirlega tekur hann hann mjög góður í að taka góður ákvarðanir
2: en það er hann yfir magna spilmál hjá Rósenborg í dag
1: já, akkurat þannig að hann hérna við erum búin að hugsa þetta út og þegar að þeir koma með mitt nafn þegar ég losna inn á hans borð og Alfred veit nákvæmlega ég var nú þjálfarinn hans bara fyrir fjórum árum sko, þreymur árum þannig að hann veit nákvæmlega hvað hann færi mér, þannig að ég held að hann hafi gert allt rétt í að láta stjórn og hérna, stjórnendur utan hans taka fyrstu skrefin í þessu og svo metta út frá því hann, og það var líka bara mikilvægt fyrir mig við erum í stjórnunarstöðum í staðasta félagi í Noregi núna og einum af fimm staðastu klubunum í Skandinavíu, við þurfum að taka réttar ákvörðun og hafa prósessum að rétta og það er náttúrulega alveg mjög sterkur.
2: Já, það er ekki gósentíð hjá Rosenborg þessa dagana, þeir eru að svona vera fjarlægjast eftir sætin, þeir eru sitt í fallsæti núna eftir að þú fórst að niður að þá hefum að vera að fylgjast meira með þessu og þá líka við þetta að Rosenborg svona fylgir einhvern veginn í kjölfarið bara út af þessu nafni og maður er búin alltaf bara fylgist með þessi Árni Gautur varna á sínum tíma þeir eru bara hreint og satt ekki verið góðir þeir skora ekki mikið, þeir allt ekki mikið hreinu hvað er svona hvað er að ef maður bara svona spyrir svona opinu spurningar eða þú erum verið að þjálfa á móti
1: Já, það sem er að er fjölbreytt sem þessi mjög margar litlar ástæður sem safnast upp í eitt stóran snjóbolta held að Alfred og þeir sem eru að vinna hérna núna eru búin að vera að vinna hörðum höndum síðustu mánuði að setja þetta í rétta ferla og það bara er ongoing vinna ég held að Alfred og fólki í kringum hann sé ekki búið að fá einn einsta frýta síðustu sjö mánuði sko. Það er bara mikið stórum ákvörðum og mikilvægum ákvörðum og litlum ákvörðum sem eru mikilvægar sem að þeir eru búin að fyrir að taka og það, sá prósess er að vera ávöxt hægt og rólega og mun halda áfram að vera mikilvægur og svo er þetta bara þetta típiska skilur að það er fullt að koma leikmönnum í leikmönnaofnum það er mikil potensial þeir hafa lent í ógöngum og það þarf að koma út úr þeim ná potensialinu út úr þeim byggja gott grunnlag til þess að byggja síðan ofan á í 2027 en staðan er eins og hann er við erum í næstnæsta sæti deildinni Rosenborg og það er erfið staða og það þarf að komast út úr henni hægt og örugglega og þá byrjum við bara að skapa góðum kúlstúr og æfa vel og hafa mjög skýra stefnu hvert við erum að fara bæði á æfingum hvernig höfum okkur og hvernig við spilum og svo koma samistöðnar í kjöldfórið að því og þá höfum við eitthvað að byggja á hana
0: Þarna, dagurinn í gær, gerðdagurinn er ekki rétt hjá mér að þú bara komst í Þrándheims í gær, bara það gekk mikið á þennan föstudag, farðaðins bara yfir með okkur hvernig þessi dagur var hjá þér í gær
1: Já, þetta var intens dagur ég kom snemma morguninn og tók á móti mér fallegu dagur sól og 20 gráður og það var yndislegt og góðstæmning í bænum Það er góða móttökur, það var mikið af fjölmjölum, það sem að, eins og Thomas nefndi í byrjun, það er mikill áhugi á mér í Bergen og fyrir utan það, ég hafði tekið það ákvörun eftir ég hætti í brann að bara tjá mikið neitt og þar leiði ég sáu þeir náttúrulega tæki fara á því að þarna yrði ég að tjá mig og þannig að ég þyrst að díla við bæði framtímspressuna og svo náttúrulega bara pressuna í Noregi og svo bergenspressuna og það var fullur mikið en bara gekk bara mjög vel og bara skemmtileg dagur og ofan á það náttúrulega var ég heita nýtt starfsfólk og nýja leikmenn en það var nokkuð intens en bara frábær dagur og ótrúlega gott hérna, það sem að fyrstu kynni af fólkinu hérna.
2: Já. Mm-hmm. Þetta er svona, má segja þetta sé svona sambland einhvern veginn af svona Bergen og Lyngby verkefninu, þetta er svona til að byrja með allan, þú veist, þú ert að fara í þennan brjálaða kúltúr, þessa brjálaða pressu, þennan brjálaða áhuga, þessan, þú veist, þetta, þessa fótboltaborg sem að Þrándheimur er, en samt í einhverju svona algjöra kúltúrbreytingu eins og í Kortvík og í Lyngby og svona þú sem að og kannski íslenska landsliðinu líka og svona bara þetta eins raðirnar, fá mennum bótt tætnar, búa til lið svona þú veist, þú veist að gera kannski það svolítið að sama og í Lyngby en á miklu stærri skala.
1: Já, ég held að þetta sé bara ákveðlega opsumera þegar þess þess að, þú veist, ég get tekið helling og minni reynslu með brand.
2: Já.
1: Og tala ekki þegar við vonandi komumst einhvern tímann í Evrópu, þá var mikið reynsla sem ég tekið með mér það.
2: Mm-hmm.
1: Og svo er þetta svo nefnir, ég held ég myndi hýfa fram að vera í kringum íslenska landsliði þau ár sem ég var þar og svo Lyngbyverkefni mitt varandi að byggja kultúr og þann hluta, það mun hjálpa okkur mikið núna.
2: Mm-hmm.
1: Og hann er skemmtilegt að blanda þessum tveimur heimum.
2: Já. Hérna, hann koma með þér Daninn, bestu vinnu þín eða?
1: Jónatan koma með mér, já.
2: Já, ok.
1: Svo betur fer.
2: frábært.
1: Það er ímislega sem þarf að taka þá við hérna, þannig að við höfum 18 æfingar fram að fyrsta leik, það var mjög mikilvægt að ná honum með, þannig að það gekk sem betur fer.
2: Mm-hmm. Hérna, Tettei sem hefur verið með liðið hingað til, verður hann með þér áfram, er það útséð eða er það, hérna, hver er það?
1: Já, hann verður með mér og bara frábær náungi og er svona stíga sem fyrstu skref í þjálfun, mjög auðmjúkur og bara frábær strákur. Hann var leikmaður hjá Erik Hamrén.
2: Já, ok.
1: Hann þegar hann var í Rosenborg Hamrén, þannig að Hamrén það sker hann líka og það er ekkert nema bara gull á manni, sko. Þannig að ég bara hlakka til að vinna með hún.
0: Mm-hmm. Þú segir það er náttúrulega HM hlýja, Noregur að taka þátt í heimsmeistaramótinu, þannig að það er hvað það er 18 æfingar fram að því að bara þið byrjuð í fyrsta leik.
1: Já, það passa þannig að það er að vera hröð handtök og góð handtök núna fram að fyrsta leik.
2: Ertu með glugga opinn? Ertu að fara hérna markaðin eitthvað?
1: Já, glugginn opnar 14. júli, held ég, 13. júli kannski. Það er Mr. Alfred sem að er yfirmaður í dag.
2: Jú, jú, nákvæmlega. Og er búið að finna íbúð fyrir Sævaralla, hvernig verður það?
1: No comment.
0: Er það náttúrulega eftir bara fyrstu tvo deildarleikina sem þú stýrir, þá kemur allt einu hérna bara æfingaleikur á móti Manchester United á Lerkendal, bara voru það að fá Carrick og félagi heimsókn. Er ekki svolítið svona skrítið eitthvað svona tilhugsun að vera að fara í þetta verkefni, bara þú veist að reyna rétt úr kútnum í þessari erfiðu stöðu og svo allt einu mætur Manchester United?
1: Jó, það er það. ekki beint optimal, sko, en þetta er ekki spenna að fá Manchester United í bæinn og allt það, sko, þannig að ég ætla ekki að væli við því, þetta er bara búið að skipulegja þetta og þetta er þarna og ég gera það best úr stöðunni, en ég held að þetta sé ekki beint optimal á mörguleiti, en þetta verður gaman og þetta fekk sónminn til þess að samtykja það að ég gæti farið til Rosenborg.
2: Nó, já.
1: Það hjálpaði mér í þeirra ákvörun.
2: Þetta er svona, þetta er umlega mjög merkilegt start hjá þér, sko, þú veist það er Kristjansund, start Manchester United, eins og náttúrulega gerist og gengur og svo náttúrulega bara næst leikur eftir Manchester United að talandi um fjölmiðla athygli á þér eftir nokkra vikur, að það er bara Return of the King bara beint til Björgvin eftir nokkra vikur, sko, hann að ég við þekki rétt áttúrulega mæntilega að byrja náttúrulega að undirbúa það fjölmiðla fór.
1: Nei, ekki alveg, já, og nú að það var það næfa að taka á í gær, en þú hekkið mér nógu vel til þess að ég verði undirbúin þegar því kemur.
2: Já. En þetta lið, Frissi, er þetta, veist, eru þeir að undirratífa alveg bara svona ævintýralega? Bara þannig að, þú veist, ertu alveg með ef að allt svona í draumaheimi ættu þú að spóla upp töfluna? Þú veist, ég veit að það er mikið verk eftir óunnið, nú er ég bara að tala sko bara af gæðin.
1: Sko, vandamálið er, sko, ég vildi geti sagt já.
2: Ok.
1: Málið er bara að það sem við köllum undirliggjandi parametra. Hvað er það á íslensku?
2: Undirliggjandi parametrar.
1: Já, ok.
2: Já.
1: Þeir eru bara á pari við það sem þeir eru búin að fá. í gegnum stigu og komstu. Okay. Þannig að það er ekkit, engin sæns þar. En ég hef séð liðið og ég hef spilað á mótu þeim. Mm-hmm. Það er engin vafi hjá mér að það er miklu, miklu meira í liðinu heldur en hefur, þeir hafa sýnt svo far.
0: Já.
1: Þannig að veist, við þurfum klárulega að breyta miklu og hérna, ná fram góður fram í stöðu og fá best út í leikmanninu. En ég get bara, ég myndi standa fyrir fram að og segja, herri, það er allt sem vísar í þá átt að við verðum bara frábæri mjög hratt. Mm-hmm. En það er það bara ekki. Þannig að við þurfum bara virkilega að vinna hörðum höndum og en trúin mín á þeim sem ég vinn með, hvort sem það er Alfreð eða hitt fólki í kringum mig, og svo leikmönnum, ég trú á það að þetta verði mjög gott.
2: Já. Við, Elvan alltaf gerði þau reyðin mistök að mæta, tókst að fara aldrei til Björgun, en við gerum þau mistök ekki eftir.
1: Nei, það er ríkalega lélegt.
2: Já, það var mjög lélegt og mjög ólíkt okkur líka sem stemningsmenn, sko.
0: Ég er þetta að segja farið einu svona til Þrándheims, það var hérna með valsliðinu þegar Óli Jók tók peningamerkið, góða sko.
2: Já, ég fótið Þrándheims 2008 þegar ég byrjaði á DFF og Benni sendi mig á þess að hafa verið búin að bóka hérna fjölmiðlapassa fyrir mig og ég lendi í þvílíku vesinni og hann lét mig ekkit vita fyrir ég var lentur fíblið að það var hann sko en já, það er eins og það er auðvitað ég er það að mér skiptu alltaf sko Já, við gerum það Herri Freysminn, bara takk hérlega fyrir að taka síman kunum að meta og bara viðstu lífsins lukka og áframu upp í hérna á Lerkendal
1: Yes, takk fyrir það vinnir
2: Hei, takk fyrir það
1: vinnir
0: Bye, bye Það taldum þess að þrándins verða mjög eftirminnilegt sko ég fór á Írskan bara hana þetta var náttúrulega, já, ég var í vinnuferð og notaði þetta líka til að taka gott viðtal við Matta Villa sem hann var náttúrulega að spila með Rosenborg
2: hey, mitt, mætti þrjú
0: og þessu tíma og eitthvað, svo var ég á leiðinni þarna, held ég að vera á leiðinu á æfingu hjá Rosenborg labbaði þarna eitthvað í gegnum bæinn og þá var þarna labbaði fram í Írskum bar og ég bara svona, heyrðu, hérna er ég að fara að mæta hér og ég heima, þegar ég er búin að vinna í kvöld þá kík ég hérna heyrðu, þeir seldu ekki Guinness og þá er ég ekki að tala að hann hafi verið uppseldur Það var bara ekki seldur Guinness á þessum írska bar sem er náttúrulega ánáttúrulega að vera ólöglegt að kalla bar írskan ef það er ekki hægt að fá Guinness þar sko
2: Ekki vera með eitthvað írst nafn
0: Jú, það heit bara eitthvað Irish pub eða eitthvað skilur við
2: Ekki með Guinness?
0: Nei
2: Já, ja, gúr
0: Og þannig að fyrsta verk mitt þegar við förum aftur þannig að ég fer aftur til þrándins það vera að kíkja þannig að stað Áttúr hvernig að sé anþá hvort það sé þá komin með Guinness En þetta er, já, mjög eftirmjölu ferðin mitt út af þessum hvað búlgarska dómara þarna sem að flautaði valuleik og Óli Jó með peningamerkið
2: Það
0: og...
2: var sturglað dæmi sko, hann hafði ekki fengið eitthvað tíuleikja bann er alltaf unbelievable sko en hann var samt í svo miklu rétti því að gæði náttúrulega dæmdi þetta eins og baði henn
0: Já, hann dæmdi ekki eðlilega illa en það er okkar maður Páll Sæði var að koma með góða sendingu
2: Róan við... kominn á ný það er góða fréttnar
0: Það er bara að þannig minnum að hafa mikið stund þjóðarinnar Slæðinu fjór
2: Okkarlega. Bergmál með Kalli og engi með samlóku og bara allir vinnir
0: Þannig virkar þetta sko Heyrðu, ef ekki bara skella okkur aðeins í HM Heimsmeistaramótið í fótbolta
2: Hvernig verður það?
0: Það held ég, við gerum það eftir eitt lag sem vel við hæfið þetta lag Fótbolti.net á X-inu 977

0: þegar enska landsliði söng þetta lag Wonderwall með Oasis með stuðningsmönnum sínum eftir 4-2 sigurinn á móti Króatíu og heimsmeistara mótinu í fótbolta. Þá hlýtur þú, Thomas, að hafa fengið gæsa þegar þínir menn voru að, ég meina Harry Kane sagði það, sko, þetta var bara eitt stærsta momentið bara í ensku landsliðstreyjunni, bara hvernig, hvernig þið náðu að bónda við, við stuðningsmennina, sko.
1: Þetta var svona með hvað er alltaf almennt mikil stemning í kringum liðið, þá var það svona fyrsta sinn sem að sé eitthvað svona brjálanslega mikið svona unified moment hjá stuðningsmönnum og leikmönnum.
0: Já.
1: Og mér smás fyndið að sé maður frá þjóðunni sem hafa hatað í 80 ár sem er einhvern veginn búin að búa þetta til.
0: Já.
1: Thomas Tuchel.
0: Já.
1: En hérna, hann er þetta er klárstrákur, sko. Hann er alveg, alveg að segjast og það er bara góður í svona leik líka.
0: Já, algjörlega, frábærir í svona leik og alveg svona svigrúndir bætinga í varnarleiknum hjá þeim og alltaf en bara, þú veist, risa stórt fyrir Jude Bellingham sem er búin að vera með, búin að fá ótrúlega mikla gaggrinni í síðustu mánuði og fyrir að ræða það bara hvort hann eigi ekki að, hvort hann eigi að vera á bekknum í þessu liði, að ná þessu marki hann var fullt af flottum sögulínum í þessu og Thomas Tuchel náttúrulega gaman að því þegar að hann var að tala um það á fréttamannafundinum að hann hafi ekki náð að njóta þess þegar þjóðsöngvarnir voru spilaðir vegna þess að voru bara hjörð af ljósmyndunum fyrir framan hann og bara hálfu metra frá honum, sko.
1: Já, sagðist bara að vera komin í hérna, reyna að klára barótt fyrir því að hérna, færa það.
0: Já.
1: Og svo var bara að berjast í FIFA um það, sko.
0: Já, þetta hann vil náttúrulega horfa á sína leikmenn þegar þjóðsöngundan í gangi, en svo hann sagði sjálfur þegar ég var ungur þjálfari að byrja þjálfa það var þetta momenti sem hann hugsar um þannig draumurinn, standa að stýra, þú veist, eins og enska landsliðinu og stórmóti og það vera að spila þjóðsönguna fyrir leik, sko.
1: Algjörlega, ég skil hann bara 100%.
0: Já.
1: En þeir voru sko, þeir voru alltaf rosalega góðir.
0: Já.
1: Og rosalega mikið lið. Mm. Og allavega, þú veist, 90 myndu búnar, bara hérna skilur bara allt í sjötta gír eins og þetta gerist alltaf. Mm-hmm. Og þá var þetta svona að skilja kalda fætur sem eru samt stórstjörnur eftir heima, þú veist, ég veit, einn leikur búinn, svín virkaði þarna, því þetta var lið að spila að það, sko.
0: Það var þannig.
1: Meina, þú veist, Anthony Gordon eða Phil Foden eða, þú veist, Noni Madueke eða Cole Palmer, þú veist, það var bara að setja upp lið í FIFA, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist alveg hverju velur,
0: mm-hmm.
1: En þannig er bara maður að velja heitafætur og lið.
0: Já.
1: Og þau spilur sem slíkt.
0: Heldur betur. Og þetta, já, það er, ég verið að segja það að þetta mót fer frábærlast og mun betur heldur en ég er svona þorðabóna og allt og ennþá ekki neitt eitthvað svona stór klúður eitthvað utanvallar og veðrið, það er ekki ennþá verið almennlegt viðurstopp og svona,
1: megi
0: þetta halda áfram.
1: Og skotaðið er náttúrulega búin að lita mótið eins og maður bjóst við, gjörsala taka yfir Boston,
0: já,
1: klára bjórinn, ekki á börunum, heldur hjá byrgjónum,
0: já,
1: bjórinn er búinn.
0: Já.
1: Takk fyrir. Já. En þetta er skellur, ég var nú að horfa á hérna Skotland Marokkó, mm-hmm. Setni hálfleikinn á American Pup í nótt, þar sem að voru nokkri skotar í hérna í skotapilsum og allt,
0: mm-hmm.
1: og mikið stemning, en því miður þá hérna höfðu okkar menn nú ekki sigur, töpuðu fyrir ljómandi góðu liði Marokkó og skotaðu þurfa núna að fá eitthvað út og leiknum gegn bínumönum í Brasilíu sem að unnu þægilega sigur nótt og kom gríðalega og vart að Igor Tiago hefði verið tekin úr leiðinu eftir stórbrotna frammistöðu sína í fyrsta leiknum á móti Alsíra, hvað það var. Shit, hvað var lélugum maður.
0: 3-0 fyrir Brasilíu, en þeir hafa ekki ennþá svona sýnt alvöru svona brasilíska takta.
1: Alls ekki, sko.
0: Matías Cunha náttúrulega með 2 mörk, en Rafinha meittist og það er ekki ennþá komna fréttir af því held ég hversu alvarleg meiðsli þau eru, hvort hann verði eitthvað frá, sko.
1: Nei, og breiddin ótrúlega satt að segja þetta brasilíska liðið fram á við ekki mikil.
0: Nei, það er bara mjög skrítið að segja það, sko. Svo er það söguleg stund í nótt þegar Almirón, landsliðsmaður Paraguay, fekk að líta rauðaspjaldið gegn Tyrklandi, fekk að í uppbótartíma fyrirhálfleiks fyrir að brjóta þessa nýju reglu sem að var sett hérna eftir meistaradeildar havaríð í vetur,
1: uh-huh.
0: Það sem hann hélt fyrir munnin og sagði eitthvað við leikmann Tyrklands, Merk Muldur. Að muldur við muldur eins og rú.is sagði þarna í fyrirsögn. Það var náttúrulega, já, bara ótrúlegt að sjá þetta, sko. Þú veist, þetta búið að vera svo mikið í umræðunni.
1: Var þetta beint raut?
0: Já, það var bara sagt fyrir mótið. Bara ef þú ert að hylja, ef þú ert að segja eitthvað sem að augljóslega, þú veist, þú mátt tala við samherja og vera með hendina fyrir og allt þannig, og ef þetta eru augljóslega vinalegt spjall, þá máttu gera það. En þarna var Tyrkin strax brjálaður og benti dómaranum á þetta. Þetta er skoðað og bara hann er að halda fyrir munnin þegar hann að segja eitthvað. beintur aukt.
1: Þetta er svo hættulegt.
0: Af hverju?
1: Af því að ef ég kem til þín
0: á.
1: Og hérna, ég er í hérna, Tyrklandi og þú ert í Brasilíu eða eitthvað
0: á.
1: Og ég kem til þín og segi eitthvað svona Heyrðu, þetta er djúvöldur heitt maður Þetta er djúvöldur heitt, þetta er ekki hægt að spila þessu Shit, sko, já, já. Og þú kemur bara að bara dolla það á trillist
0: á.
1: Er það þó skilda þráttur að ég þetta að verið, þú veist auðlauslega vinalegt, ég bara segi að þetta getur búið til en ég hefði sérlega sammála
0: Já, það þarf hinn að vera algjör rotta hana,
1: Já, já, en ég meina þú veist það eru fullt að rottur í fótboltanum sko.
0: Já, já, en það þarf náttúrulega bara að koma í veg fyrir þetta því að
1: Mikið að skrýttum nýju reglum í fótboltanum allt í hennu
0: Já, menn þetta bara þurft að gera út af þessu rugli sem var í gangi hana í meistaradeildinni sko.
1: Já, já, vissulega
0: Í Benfica Real Madrid sko. En sem betur við fyrir hann, þá bara vann parakvæðina leik
1: og síðan hvenær eru menn byrjar að hylja munni þegar að láta andstæðingin heyra það?
0: Já
1: Þú veist, hvenær var það eitthvað þing? Ég held að menni væri bara
0: Kannski hefur það bara verið gert, bara við höfum ekki tekið eftir
1: Með kassan úti bara, þú veist, ég myndi bara labba til þín og langar að segja þér að grjóthalda kjaftið eitthvað
0: búna... En ef þú ætlar að hugsa bara, ég ætla að vera með rasisma í hanskarn Myndir það ekki halda fyrir munnina?
1: Ég, John Terry gerði það ekki
0: Já, já, það, veist, það bara komið veg fyrir að segja þetta að lesa varðinnar og...
1: En þetta er náttúrulega svona regla sem á að bara útiloka þetta Þannig að þú veist, ég fagna því, þá er þetta bara menn ætla ekkert, við erum bara að sína þeir meina viðskipti núna,
0: mm-hmm.
1: út af með hann og þetta er svona vandilega regla sem á komið veg fyrir að þetta bara þurfi nokkuð að þú veist, það þarf ekki að taka á þessu
0: Nei.
1: Sem bara flott
0: En Tyrkir, þeir eru bara leiðinni heim
1: Hvað er að gerast
0: það? Þeir eru í þessu móti, það sem er búin með alls konar beltu og axlabönd og getur komist áfram í þriðja sæti og ég veit ekki hvað og hvað
1: eru Á þess að vinna leik
0: Eru Tyrkir búin að tapa núna töpuðu sem leik 1-0 fyrir Paraguay það sem að marki kom bara strax á annari mínútu töpuðu fyrir Ástralíu
1: 2-0
0: og ég held að spara rétt sem að Stanke skrifar hérna að þú veist í úrslitafrið lánlausir Tyrkir úr leik því að sko, 62 skot sem er áttu 62 marktilunum sem áttu í þessum tveimur leikjum
1: uh-huh.
0: En sko, ég var að skoða aðeins bara samfélagsmiðla og fjölmiðla í Tyrklandi í morgun og...
1: Eru þau ekki bara hressir það?
0: Nei, þeir hafa engan húmar fyrir þess og þar eru þeir bara að tala um heyrðu, við, þetta er bara niðurlæging fyrir framan heimin
1: Er búið að reka þjálfur hana?
0: Ja, það verður ekki leiftur að koma heim allavega fyrst
1: og kannski reki bara eitthvað á flugvöldum
0: sko, ja, Þeir reka náttúrulega þá eitt leik eftir
1: Já, ég segi það,
0: það verður ekki stemming þar
1: bara til þess að fyrir þá sem að kannski lágu ekki yfir þessu í nótti eða hafa ekki pælt í þessu þá bara svona voru 78% með boltan við erum með 2,17 í XG við erum með 50 snertingar í vítateig Paraguay á móti 12 við erum með 559 sendingar 89% heppnaðar á móti og jú, haldið ykkur fast og nú er ég að tala þetta er ekki fyrrihálfleikur, þetta er 90 mínútur Paraguay kláraði 54% sendingar sinna þessum leik sem að töldu 9-10-6 og unnu 1-0 Hanna að þú veist, vissulega það fallega við fótboltana, það eru marga leiðir að sama markmiði,
0: mm-hmm.
1: en þetta er alltaf ótrúlegt fyrir tyrkneska liði, sem að er gott lið
0: Já.
1: Vel mannað og gott lið
0: Já, bara með tvo unga hana, bara
1: verðandi súperstjörnur sko.
0: Já, tvo bestu ungu leikmönnum bara Evróp í dag sko.
1: Hanna, og Yildiz var komin í byrjunlið
0: Já, þetta er bara algjört þvílíkt högg fyrir
1: Svakalegt
0: sko. Þú veist, Haiti var hana, fyrsta liði til að dett út og svo Tyrkland nummer 2 sko,
1: Ísko belt og axlaband eins og þú sagðir réttilega það sem að lið geta að fara áfram á þess að vinna fótboltaleik
0: mm-hmm. það var náttúrulega sko, í þessu móti bara HMR býður okkur alltaf upp á svo mikið á sögum og svona maður mm-hmm. alltaf að læra eitthvað nýtt og það er svo skemmtilegt með líka við þetta sem náttúrulega gera líka verkum að það er svona mikið stemming að stemmingin er svona byggjast upp svona rætt fyrir mótinu er að náttúrulega Mexíkó, Kanada og Bandaríkin gestgjafinir, þeir eru bara að vinna og þeir eru bara að flugi og þeir eru í stuði sko.
1: Já, Kanada með tósera, Bandaríkin með tósera og hérna Mexíkó með tósera
0: Já, Kanada vann
1: Nei, Kanada gerir jættu að bli fyrsta leik
0: Já,
1: bómundu Bosníu, ég meinti það
0: já.
1: Þannig að hérna bara að fara vel á stað og öllin vant að það bara komin basically áfram
0: mm-hmm.
1: Náttúrulega svakaleg stemning fyrir Kanunum sem að nú hérna bara hérna stúrlu staðrend til þess að vitna í hinn ágæta útastátt sem er hérna í þarnasta stúdíu við okkur á föstum
0: mm-hmm.
1: Að þá er stúrlu staðrend svo að nú hefur Mauricio Pochettino er hann komin jafn brúsarína í efsta sæti yfir flesta leiki unni með Bandaríkjunum HM eftir alla báða leikina sem erum búin að vinna þeir eru bara líka hérna, þess, gerum ekki lítið úr því að Ástralía vann Tyrkland 2-0 sko, þannig að þetta er bara flottu sigur á Bandaríkjamönnum eftir að hafa verið mjög góður í fyrsta leik
0: mm-hmm.
1: Komnir áfram bara skemmtilegt lið klálega besta lið sem að ég veit að ég man alveg eftir þessu Michael Bradley, Clint Dempsey, hérna hvað hétu enn og allir strákarnir hérna sem voru að spila hérna á sín tíma, Landon Donovan og þetta lið sko. Mm-hmm. Þeir eru alltaf svo brothættir, þetta var aldrei neitt lið þannig sko, svo bara mm-hmm. alltaf með góða markverði skilur, Frídelin eða Tim Howard sem átti þarna sögulega leikina móti Belgíu á sín tíma þegar á með 17 saves sem er bara eitthvað tölfræði sem enginn hefur tekið efer sko, þannig að bandarækjumaður var með 17 saves mér sem flóð, þú veist, og Vestum að kynni og Tyler Adams hann er á miðunni, bara, þú veist proper miðumenn, sko ég er svolítið spenntu fyrir America.
2: Já, það er náttúrulega gríðaleg stemming líka í Kanada eftir að þeir unnið hennar 6-0 sigur á móti Katar
1: og ég er alveg að fara að snúast að sveif með mána í hérna stóra Jesse Marts málunni sko.
2: Heru, ég er bara komin að borna með mánaðar.
1: Ég er búinn að náttúrulega aðalega til að færi töðan á mánað minn okkar. Er ég búinn að reyna að stýra þessum vagnir sko. Þegar ég hafði gaman að Jesse og bara svona.
2: Já, við erum að tala um þjálfara Kanada, Jesse Mars.
1: En djöfull er náttúrulega.
2: Sá yktasti. Þetta er eitthvað skrítið, þetta er eitthvað skrítið væp yfir þessum gæða sko.
1: Já.
2: En það var þarna, já, Ismail Kone er náttúrulega leikmaður kanadíska landsliðsins fótbrotnaði þarna illa í þessum 6-0 sigri á móti Katar og það var náttúrulega svakalegt moment líka þegar að vera beran þarna af velli og hann situr upp réttur og veifar í stúkuna og náttúrulega þeir algjörlega niðurbrotnir þarna samherjar hans og það var mjög svona dramatist moment forsætisráðara Kanada í stúkunni komin í klefa eftir leik og það er svona, ég hugsa, nú er HM alveg að tjakkast af stað, sko. Það er eitthvað svona, veist, þetta er svona moment sem maður mun alltaf muna eftir, sko. Þannig að þetta er, svolítið fyndi hvernig þetta er samt að raðast, sko, leikadagskráin. Því að svona allt í einu kemur bara, þú veist, á færibandi, þá ertu bara að sjá Kylian Mbappe, Messi, Erling Haaland að skora, England, Kroatia, duttu, og svo bara svona, pum. Þá dettur allt í einu bara í svona minni þjóðirnar, sko.
1: Á, svo málið er, ég veit ekkert hverjum er hverjum í riðli. Ég bara tek hverjum leikir sem hann kemur.
2: Já, kemur hann, já, tekur hann fagnandi.
1: Og ætla bara að pæli því einhvern veginn í þriðju umferst. Ég, þetta er svo, þessi tímar einhvern veginn svo skrýtnir og okkar. Hvernig er það? Hvernig er hérna, er eitthvað svona hjálpanúmer fyrir hérna Ronaldo stuðningsmennina eftir fyrstu umferðina? Svona eitthvað neyðanúmer sem að þeir það þurft að hringi í?
2: Er Ronaldo dragbítur í portugalska landsliðinu könnun sem er á fórsíðu fótbolta.net og það eru tæplega 80%, 79% sem að segja já. Þetta er, mér finnst bara erfitt að horfa upp á þetta því ég er Ronaldo maður og ég er þetta líka Messi maður.
1: Á já, við bara, við eru þeirra gæfa aðjóðnandi að hafa verið samferðamenn þeirra, þú veist, eru bara aðeins yngri við, sko.
2: Já, þú veist, reglilega getur sú að þú mátt bara hafa gaman á öðru þeirra, sko, ég er bara gaman að þeim báðum.
1: Nei, skiljum, maður má finnast annarkur betri og ég er með linningir í því að mér seti ekki einu svona close, en virðingin sem að ber fyrir þessum manni og þessum trilljón, biljón fótboltamörkun sem hann er búin að skora er alltaf ómælt og bara hvað hann er búin að momenti sem hann er búið til. En þegar að Thierry Henry, af öllum ennum, það er svona eitthvað gæði sem er með pontus til að segja eitthvað við Cristiano Ronaldo.
2: Já.
1: Fer bara mjög hart í hann og er bara herðið, þú ert bara fyrir. Mm-hmm. Og var ekkert bara ekki að segja, heldur var bara með klippur til þess að sanna þetta, mm-hmm. að hann var bara bóstala fyrir, bara eins og svona pirrandi gæðin og skólalóðin í gamla þetta.
2: Já.
1: Bara því hvernig einu svona, og hann alltaf sá hefur tjakkast upp eftir að Messi skoraði þrennina, sko. Ha?
2: Þetta er bara, mér er bara einhvern veginn vont að horfa upp á þetta og svo umíkja sjæntil maðurinn Roberto Martínez, sko.
1: Nú langar hann alltaf að potta þetta setja hann á bekkin. Heldur það sé hægt?
2: Nei.
1: Veistu tók, hver tekur ákvörðuna að Cristiano Ronaldo fara á bekkin?
2: Það er bara Ronaldo.
1: Einmitt.
2: Bara neitar að fara út. Meina, hann forði því ekki, hann bara hugsaði bara veist, hvað viðbröður ég að fara að fá. Ég sá einhverja samsæðiskenningu, það er búið að tala um það, hann er ekki búið að staðfesta að Roberto Martínez sé að fara að hætta með landsliðið eftir, portugalska landsliðið eftir þetta mót,
1: okay.
2: Klára þetta mót og svo hættir hann. Og það er einhverja samsæðiskenningur um það að hann sé jafnvel að fara í seðlana í Sádi-Arabíu og verða þjálfari Ronaldo þar.
1: Já, liðstjálfari?
2: Já.
1: Já, ekki taka við landsliðinu, heldur bara fara í hvað sem þetta
2: er. Já, þetta er bara samsæðiskenningar sem er í gangi. Þannig að ert þú að fara að taka Ronaldo út á í hálfleik, þú veist, þá ertu ekki að fá jobbi.
1: Þá ertu ekki að fá jobbi. Ok.
2: Já, þetta var alltaf góð kenning, sko.
1: Mikið svakalega væri ég pyrraður, ég væri stuðningsmaður Portugal með þetta svakalega fótboltalið sem að þeir hafa upp á að bjóða.
2: Frábært lið.
1: Ef þetta er staðan. Og þetta er rosalega leðilegt að tala um þú veist, þetta goð, mm-hmm. bara þetta demigoð sem að er Cristiano Ronaldo á þessum tímapunkti, sko. En þú veist, þetta er bara, þetta var embarrassing, sko.
2: Það bara verður að segja þess eins og er, sko. Já, kláraðast náttúrulega fyrsta umferðin í riðlakeppninni núna í vikunni og við á fótbolta.net völdum hérna úrvalslið fyrstu umferðarnar. Englendingar fá engan leikmann í liðið, en Thomas Tuchel er þjálfarin. Hann er þjálfari fyrstu umferðarnar. Í varnarlínunni, eða byrjum bara markinn að sjálfsögum, Vosinja, grænhöfðingin, 40 ára gamli.
1: Grænhöfðingin.
2: Já, eins og ég talaði sko, vinnur okkar Beggja, Ingólfur Pétursson, ég horfði hann að leik með honum, sko. Og hann bara heyrði þessi gaur verður keiftur eftir þetta mót, sko. Hann bara hélt að vera á leiðin í Liverpool, þar til ég bent honum á það. Hann
1: væri ferdur.
2: Hann væri ferdur, sko. Heyrðu, Wilfred Tsingo í fílabrennstandrinni, hæri bakvörður, Anthony Robinson hjá Bandaríkjunum vinstri, Upamecano og Hamin maður í ástralsku vörnunni, Harry Sútar, eru þarna í hjartanu.
1: Já, ég hefði getað sett húsið þá að Sútarinn væri í liðinu þegar þeir heldur henni fyrstu umferð.
2: Já. Já, sína Jari sem var hann frábær með svíjum í fyrsta leik, hann er
1: svakalur
2: á miðjunni og svo er það þessi eitt mest spennandi ungi leikmaðurinn á mótinu, Ayo Buati í Marokkó, mm-hmm. sem er liðsfélagi Hákonar Arnars hjá Lill. Ég var að lesa greinum þannig að
1: okay.
2: Hann er einhver, hann er stærfræðinurt 18 ára gamall.
1: Nei.
2: Og hann hefur vist bara alltaf verið þannig þegar að bara vinir hans eftir fótboltæfingar er að fara heim í tölvuspil. Þá fer hann bara eitthvað að reikna og læra og eitthvað þannig, sko.
1: Ok.
2: Þannig þeir vist bara alveg gríðarlega heilstiftu strákur.
1: Hvað, hérna, það er annars svona tölvunur, nei, hérna tölvunurt, hérna starfæðinurt í Manuel Kanji.
2: Já.
1: Hann er bara, þú veist, þú spyrir hann bara hvað er 17 sinum, 18 sinum, 19 sinum, 12, þá er hann bara 440 sinum bara, hann er örglega, sko. En það menna að þurfa að finna sér eitthvað til dundus.
2: Heldur betur. Svo erum við að tala fremstu fjóra og það erum við að tala bara ókvæmlega menn. Við erum með Jan Diomande hjá Fílabeinsströndinni sem að

0: góða blöndu af nýjum stjörnum og superstjörnunum sem er að standa sig sko.
1: Ég bara, þú veist, að Messi hefur bara hent, þú veist, 38 ára hvað sem hann er gamall, spilandi í Inter Miami, hent í gömlu góðu þrennuna móti, sko, góðu norður-afrísku liði. Það var ekki á bingospjöldunum mínu einhvern veginn á þessu móti, sko.
0: Nei.
1: Síðasta já, þar síðasta já, ekki núna.
0: Já, þegar það er alvöru HM stemming í gangi Benny Bóas, hann er mesti HM stemmingsmaðurinn, okkar maður.
2: Já, jú, heldur betur, Ölver heilsar.
0: Já, í beinni frá Ölveri, við erum búin að vera í beinni sko frá Daldraumana, við erum búin að vera í beinni frá Þrándeimi og það vantaði bara að vera með Benna í beinni frá Ölveri.
1: Já, bara til að loka hringnum.
0: Já.
2: Já, þetta er gott, herru, hvað vil ég vita, hér er búið að vera sko stanslust partí frá því að HM byrjaði 11. júní. Og hérna, það sem er kosturinn náttúrulega við að vera íþróttabar og HM, þá kemur fólk frá alls konar þjóðum og hérna, og kyrjar söngva og þetta er skemmtilegt, sko.
0: Já,
2: eina bara... sem að hefur, hérna, sem hefur verið svolítið svona skrítið er það að fólki frá Bosníu og Hersegóvinu var mjög ósáttu Gunnar Birgisson af því að hann sagði alltaf bara Bosníumenn. Það sleppt alltaf Hersegóvinu. Það var svolítið gott.
0: Það má ekki gleyma Hersegóvinu, hún er að það með. Nei, sko.
1: Ég hef alltaf verið miklu meiri Hersegóvinu með. Sko.
0: Já, það er náttúrulega góðu fílingur að fara inn á svona íþróttabarinn á þessum tíma, þú veist, eins og ég tók hérna Bandaríkin Ástralía í gær og þú veist, það var slatti af Bandaríkjamönnum, bara kunnum að það mættir,
2: þannig
0: að
2: svona,
0: þetta er háum stemming og mér finnst einhvern veginn
1: Voru þeir watching the soccer?
2: Já, og það var náttúrulega mjög fyndið í gær þegar að hérna, Burgess hérna, skorar sjálfsmarkið eftir hana, eitthvað tímyndur þegar þau voru svona oh, what a fantastic own goal kunnuðu ekki og eitthvað maður, svona, ég er ekki vissi að þið kunnið fótbolta en þið eru hér í stemmingu það er gaman
0: þetta snýst alltaf um stemmingu og mér finnst eitthvað líka þegar að, svona, veist, þessi móti eru að það er alltaf já eitthvað, nei, svona, fólk er jákvæðara, það er svona geislar meira.
2: Já, það er það sko og hérna, eina sem að mig vantar frá Evrópu, það er að Georgía sé ekki frá Evrópu því að Georgía og Ölver hafa haldist í hendur frá því að þeir slóu í gegn á EM og þá kom sko sendiherra Georgíu með vín fyrir alla gesti.
0: Já.
2: Mér vantar svona sendiherrar sko þeirra þjóða sem er að spila á HM komi með vín og svona sér, þú veist, brasilískan bjór eða hérna, sko veist, sendiherra þjóðverja komi í kvöld bara klukkan 7 og verði með kveitibjórinn hérna, einhvern sérlegan kveitibjór, sko.
1: Já, byrjum fyrst og fremst sendiherra Bandaríkjanna og að hægri hönd hans Haukur Hinriksson komi nú með honum, sko.
2: Já, það væri nú ekki amalegt.
0: Nei.
2: En skotarnir sko, þú veist, hafi, hérna, þeir eru nú svona lúðar og allt hannig og horfið á þetta. Já, að hérna, hafi, þið hefur vantalega að séð þegar skotarnir eru að syngja hann að Flower of Scotland og eitthvað hannig.
0: Já.
2: Og þeir voru hérna átta í gær nánast, þú veist, það vantaði að sekja pípuna, sko. Jesus Christ, hvað þeir geta sungið og kunna þjóðsöngin sinn.
0: Já,
2: wow,
0: já, já.
2: Segir ég. Já. Þetta er eitthvað, þetta er bara, þetta er eiginlega orðið uppáhaldsöngurinn minn á mótinu.
1: Já, sko, okay. En nú eru þeir búin að vera hérna algjörlega stórkostlegir hérna í Boston. Og uppáhaldsmoment mitt, náttúrulega, sko, klárlega, and it's not even close. En náttúrulega þegar þeir fóru á Boston Red Sox leikinn.
2: Já.
1: Okay, okay. Að það er líka að þeir náttúrulega segja sko bugi, sem er náttúrulega ennþá betra sko. Yes, sir. Ó, flóður sko. I can

0: Sko, ég var að tala um það en daginn að bara skotar eiga alltaf að fá sjálfkrafa bara þáttökur rétt á stórmótum bara upp á stuðningsmennina
1: skotar og írar, bara alltaf inn og við svona fjóra hvert mót það verður svona, dægjætt útgáfuna en
2: já
0: Er fólk eitthvað á ölver að taka róðurinn? Þannig, hann að norska róðurinn
1: Djöfell, er þið miklu lúðar
0: Þetta var tekið á þinginu kollegarinn er hann að norska þinginu var að taka þetta
1: dag Er þið guð minn almáttugur
2: Þeir eru

0: Náttúrulega, sko, ég var ekki að vinna þegar hérna Noregur var að spila, þannig að ég þekki það ekki, sko.
1: Rú.
0: Rú.
1: Rú.
0: En ég, já.
2: Ert þú eitthvað búin að kafa í, sko, við þurfum að fá þig í þetta. Það er bara verkefni fyrir bara næsta þátt, sko.
0: Já.
3: Nú, heima þérna strax.
2: Já, það er að velja hérna bestu HM-lögin.
0: Já.
2: Bara að horfa til hérna, til alls bara, þú veist, það er nokkur þjóðir sem að gefa út lag bara fyrir mótið og þar á meðal er Noregur, þar sem að þeir eru ofur peppaðir og langt sem þeir mættu síðar, sko. Mm-hmm. Þannig að þeir hérna held að það sé hérna, já, það er þetta þetta er smá svona Eurovision feelingur eitthvað nefnir þessu.
0: Já, ég er Eurovision feelingur í þessu, það var þetta automatist orðið besta lagi henni. Mér er þetta geggjala, sko.

0: Við erum með aftur.
1: Já, ég með gæsa hún.
0: Já, þetta svona, þetta ég get alveg trúa því að normennir fá allavega að gæsa hún þegar hlusta þetta sko.
2: Er þetta betra en þetta hérna? Mun ekki að þessu það?
3: Sækir fram, sækir fram, sækir fram.
1: Nú er ég með gæsa þú.
0: Syngjum með.
2: Munu hvaða lag þetta er, ekki?
1: Já, þetta er HM 95.
2: Hárétt, já, Bendikt.
0: Já, auðvitað.
2: Bó og Dittu tókum myndbandið í húsinu sem Davíð byggði í Perlunni. En hver söngar síðan á opnahátíðinni? Dittu og hver?
0: Egill Ólafsson.
2: Vel gert okkar.
0: Ég er bara að sé hann fyrir mér.
1: Ég sá það sko.
2: Já.
1: Ég sá það.
0: Góðsökun Egill Ólafsson. Þegar þú verður á dælunum bara yfir öllu leikju dagsins að háa með það ekki?
1: Jó, herðu, það er sko, það er, við erum að hérna, ég og Robbi erum að klára preppa fyrir, sko, við erum að sína á eftir alveg leið og þætti líkur þá geta fólk brunað á Ölver því að það verður Magni Selfoss.
2: Já, hann er, ok, ég var bara
1: Já, varst ekki viss hvort hann er þýndur?
2: Nei, ég var ekki alveg enn, þú veist, ég er svona reiknað með, ég er bara gott að fóta staðfest.
1: Já, herru, og hérna, og það er, sko, selfinsingar eru byrjaðar að mæta og eru komnir og hérna, og fjóri magnamenn, magnaði magnamenn, og svo hérna, svo byrjar þetta 16.30 og hérna, uppbytun fyrir Holland Svíþjóð von á slatta en svo ég náttúrulega klukkan átta vil ég meina sé stórleikur kvöldsins Þýskaland Fílabeinsströndin það er góður leikur.
0: Já, borgarstjóri Fjallaborgar, hann er kominn til Reykjavíkur til að taka leikinn.
2: Hann er ekki sýndur í Fjallabeð.
0: Nei.
2: Það er þetta komað í bæinn til að horfa hann.
0: Já, Harborg neitar að sína hann. Sí, vingun okkar, hún leita því. Þannig að það er bara þannig. Hérðu við bara þökkum kærlega fyrir þetta, Benni, og sendum
1: okkar. Má ekki eiga von á einhver hingað fyrr en síðar?
0: Já, þetta eru ekki að fara að slaufa þessum þetta bara.
2: Já,
0: nú gerum það.
2: Þetta komið gott.
1: Ég læt renni.
0: Sjáast þetta smá, Benni.
1: Ok, takk.
0: Hérðu, Amin Kósit.
2: Það er ekki meiri lókvæðlega þetta.
0: Nei, við bara endum þetta og góð. Þetta er alltaf að finna hann kort, er ég mannstu.
2: Það er rétt.
0: Hérðu, það er hann að Amin Kósit. Það er vist bara frágengið. Hann er að fara til Stavangurs í Noregi í Víking.
2: Vel gert.
0: Ég veit ekki hvenar nákvæmlega. Hann mun segja bless við Káringa. En það er vist bara búið að ganga frá þessu. Og Njarðvíkingar vist að fá
2: einhvern bút. Góðu penningu fyrir KR, góðu penningu fyrir Njarvík, góður ungu leikmaður á leiðinni í mjög gott lið, stórlið.
0: Missir fyrir bestu deildina.
2: Mikill missir, en á samaskeppi að fara til Stavangurs, ríkjandi meistarar í Nóri, mikil stemning, nánast fullt á hverju mennsta leik þessa dagana. Og hérna, það veit að gríðaleg íslendingatenging í Stavangri, Indrið sig, Jón Daði, bara þú veist, the list goes on and on, sko. Þetta er hérna rík íslendingahefð í Noregi, þannig að við bara óskum Amin Kósits, bara allra heilla.
0: Heldur betur, fullt af flottum fótbolta framöndan bæði á HM og í bestu deildinni og þannig að stórleikurinn fram á móti Víkingi sem verður annarkvöld 2015 og við hófum þáttinni á því að heyra í kjela okkar. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson var á línunni, hann verður með Húlum Hæ og Hoppukastal og Daði Guðmundsson verður með Píri Píri.
2: Já, Daði Píri Píri. Kjúklingur, Stefán Pálsson, Aðalsteinn Aðalsteinsson og hérna, og Björn Einarsson með að fara með háfamál.
0: Alltaf sé ekki Píri Píri frá okkar besta manni og frá okkar besta stað, Bombay.
2: Gústa?
0: Já.
2: Það er svona, hann er ekki með Píri Píri, það er meira svona portugalskt.
0: Já. Að kjúklingurinn er auðvitað þaðan.
2: Að getur þetta alveg, ég ætla ekki að út auðvitað það, sko.
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Nei, þetta var allan að fara bort. Fjórleiki klugan 6 á morgun, nokkrir mjög áhaverir, framvíkingu klugan 20.15, síðan er að kría, glæsileg kría, 19.15, út á mestaravöllum, á mánudagskvöldið, háum í dag, Holland Svíþjóð klugan 5, Deutschland, Senegal klugan 8, nóa að gerast í þessu fallegt veður. Áfram og upp og við munum tala meira um þessa bestu deild, um þetta blessaða heimsmeistaramót sem við farið svo vel á stað hér í þessum þetti eftir 6:22 tíma. Þangað til, verið sæl.
4: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram, en ég segi manstu, Ísland, England og EM Ísland vann Og Ísland vinnur líka núna Ef að þú spilar með Lengja
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barna full, dót, barna matur Og alls konar fleira Fyrir krakka á tilbæði Hagkaup
6: Kristall, það sést Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
7: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílsson, Klettálsi
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Mark blessaðan laugardag.
1: Králin er mættur í Fiskabúr X977 á þessum fallega laugardag. Það er bongo, maður. Það er bongo. Við segjum það bara núna. Það er svakalega gott viður. Það er sól. Það er eitthvað smá vindur sér. Við pælum ekki í honum. Það er svona gott viður. Við pælum ekki í því. En ég er komin hingað, hins vegar, til að spila góða músík, númer 1, 2 og 3, og ætla að vera hérna til klukkan 6 í dag. Og við förum yfir allan fjandan, maður, eins og við gerum nú vanalega. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt til að finna á þessum dögum. Og svo förum við náttúrulega. Við reynum að skransa yfir X-listan góða. Við erum að gera það. Maður. Top 10 mest spiluðu lög X977 fyrir þessa síðastliðin viku. Hún er nú búin að vera helvíti góð vikan, maður. Það er búið að vera alveg fanta gott viður. Kannski ekki alveg eitthvað bongo, en það er búið að vera opbóðslega heitt sem er afskaplega ánægilegt. Djöfull kann ég að meta það, maður. Og ég hugsaði, þegar ég var einn á leiðninga núna á, ég hugsaði mikið til fólksinn sem er á Bergmál á Þingvöll, Kali og tónlistarháttin sem er í gangi núna, maður. Djöfull eru þau að Þau bara lent í lukkupotinu sko. Með veðrið að gera það að segja. Og auðvitað náttúrulega, þetta er frábær hátíð. Þetta lítur helvítið vel út hann. Ég sá eitthvað vídeo að það maður, Ómar Úlfur maður, okkar maður, hann er hann alveg galvaskur. Og það er algjör snillt að vera hann núna. Tjúvel, maður er komið smá fómo í kallinn sko. Það veri ekki hann sko. En já, og svo má ekki gleyma því. Ég á nú von á gest hérna. Mikið góðu drengur ætlar að kíkja á mig. Strákur, þungar okkar í mikill maður. Þungar okkar í maður svona, hann er bara allt múlíkt mann þegar kemur að tónlist. Hann Viktor Veigar Árnason, hann ætlar að koma hérna til mín og, nei, Viktor Árni Veigarsson segi, hvað er ég að rugla maður? Viktor Árni Veigarsson maður. Hann ætlar að koma hérna til mín á eftir og við ætlum aðeins svona Glórían, hvað er að frétta? Hvað er að gerast? Ég veit að eitt af hans böndum eru að setja sig í stellingar fyrir útgáfu. En við förum betur í það á eftir. En ég var hérna náttúrulega á laugardaginn seinasta. Og svo bara frekar hörmulega fréttir sámaði síðan á sunnudaginn. Því að tónlistamaðurinn Oliver Tree, eins og margir vita nú, ég er nú ekkert að koma með eitthvað skúp hérna. En hann lést því miður seinasta sunnudag 14. júní, alveg ferlegt eða að tvær þyrlur hérna klest á hvora aðra í loftinu bara maður bara hvernig gerist þetta en ég var aðeins, ég náttúrulega sko ég fatta ekki, ég var alveg þegar ég heyrði þetta, ég er bara hver er Oliver Tree, hver er það, og svo fór ég eitthvað að checka á þessu. Og maður þekkti vel flest lögin með hann. Maður þekkti vel flest. Og ekki mörgaðum, það er nú einhver lög sem að rötuðu hingað. Það er nú mörg lög sem ég heyrði bara hér á þessari stöð. Og ég heyrði nú Tomma. Hann var nú að spila hérna frábara lagið hérna Swing and a Miss með Oliver Tree. Það er alveg frábært með hann. En ég verð. Ég ætla nú aðeins að brjóta út af rockvananum og Ég ætla að fara hingað. Þetta er, ef eitthvað lag á við á þessum fallega sumardegi, þá er þetta lag. Þetta er Oliver Tree og með honum þarna er Robin Schulz. Þetta er lag Miss You. Þetta er svakalega.

Það er Dogstar, það er Dogstar flokkurinn Tríóið knáamaður og þannig nú okkar maður Ég hef nú komið inn á það áður að þetta er auðvitað hljómsveitinans Keanu Reeves maður Hann þarna á bassan því líkur sko, Getur gæinn orðið eitthvað nettari maður Getur gæinn orðið, hann er nú sko, orðin löngu Orðin allt of nettur leikari sko Búin að leika í sko, ég veit ekki hversum nettu myndum sko En einnig, hann bara, þetta, sko, við meðum ekki gleyma því að Dogstar var náttúrulega sko stopnað árið 1991 og svo bara held ég að hafi nú verið lítill tími fyrir okkar mann, Keanu Reeves, hann var náttúrulega fullu maður í leiklistinni og en svo, þá 2020 Þá ákveður félagarnir að koma aftur saman Þeir eru nú búin að gefa út sér hérna, samt sem áður Eru þeir búin að gefa út Þeir gáu hérna, er þetta plata hérna, 96 Já, 96, þá kemur fyrsta plata þeirra Og svo 2000 kemur þeirra önnur plata Og svo hætta þeirra 2002 En svo 2023, eða, já, 2023 kemur þriðja plata þeirra Og svo gáðu þeir út, núna dögun, sína fjórðu plötu, All In Now, og þetta er titillagið að þeirri plötu. Og við meðum ekki gleyma því að núna náttúrulega Keanu Reeves og Ómar Úlfur, okkar maður, þeir eru orðnir fellar maður, þeir eru alltaf í ykkur samskiptum maður. Og hérna, en ég sé hérna, skemmtilegt, Dogstar eru sko heldur betur á feitum túr maður, feitu tónleikaferðalagi, þeir eru hérna, Núna bara á morgun, þeir eru nú voru búin að vera okkur einhverjum festivalum Ég sé að þeir eru hérna morgun á Pink Pop festival Svo eru þeir hérna í, á Tons of Rock sem eru í Norei, Oslo í Norei Afsækið lumman alveg að fara hérna maður Og svo eru þeir hérna rockverter maður, Mad Cool á Spáni maður Og það er allur að þeir eru sko, ég hef ekki heyrt um sko helmingin á þessum festivalum og svo eru þeir líka bara að taka svona þeir eru náttúrulega bara túr og eru að koma víðsvegar við og eru bara þeir eru hérna bara inn í ágúst maður, já, já, þetta endar allt saman 3. september og þá eru þeir komin aftur til Ameríku maður en, og ég mæli bara eindir með því að þú tjekkir á þessari nýju plötu og bara á Dogstar yfir höfuð, þetta er frábært band Þetta er algjörlega frábært band og maður sér bara eða þú tjekkar á vídeoman þá eru þeir, það er svo gaman hjá þeim það er það sem er svo skemmtilegt það er svo gaman hjá þeim það er svo mikið stuð ég sá nú ég má ekki, ég var nú komin á það líka það var nú skemmtilegt, ég sá hérna að strákarnir í Mastodon þeir settu nú ykkur myndin á Instagrami sitt með Keanu Reeves þá voru þeir hérna að spila á sama festival lengstar, ég man nú ekkert hvaða festival hérna það var en það var gaman að sjá kóngin Keanu Reeves með þessum djöfusins þungar okkur um aður en ég ætla að fara því að ég var að tala hérna um Kaleo hátíðina Bergmál ég var alveg að fara að segja voru í vagla sko nei, það var í fyrra Bergmál á Þingvöllum er í fullum gangi ég held að sé nú alveg pottet byrjað ég heyri hérna, þeir eru alveg á fullu hérna á bylgjunum að þeir bylgjulestin er alveg með allt á lásan á Þingvöllunum að. Og ég, mér heyriðist þetta að vera að fara að byrja núna klugan hálf þrjú þá byrjar dagskráin sem er alveg, þetta eru alveg magnað að vera þarna núna maður, ég get bara ekki ímynda mér að sé slæmt að vera þarna, ég get ekki ímynda mér það eru alltaf svo gott viður, hugsaðu að vera þarna bara, hlusta á eitthvað Emilínu Torrini, Stuðmenn Helga Björs, Árni, Margrét maður, þetta er allir pakkin og vera bara meitt kaldan í hendinni maður, bara á bólnum eða þess vegna bara að bera ofan það væri alltaf geggjum ég ætla að fara hérna í smá Kaleo því ég held að það sé bara vel við hæfi því að þetta er stór dagur fyrir þá stráka og við förum bara hingað þetta grúa fyrir allan peningin og þetta er, það er sumar og sól í þessu það er sumar og sól Þetta er lagið Hey Gringo

977. Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Sískina hljómsveitin Molotovs.
1: Sískina hljómsveitin Molotovs, maður. Þau eru hérna með að lagið sitt Today's Gonna Be Our Day í tíunda sæti á X-listanum góða þessa vikuna. Og ég sé hérna, það er svo gaman, það er svo skemmtilegt fyrir mér. Verandi sumar og svona, eins og fólk hefur tekið eftir. Það er gott, það er mikið sumar á Íslandi núna. Og það er svo gaman nefnilega þegar eru hérna, þegar maður er svona að fara yfir hvað hljómsveitir eru að gera. Og þá getur maður að sé það. Það eru alltaf allir og ammaður í svona músíkbransanum. Það er allir túrandi maður. Það er allir á tónleikaferli. Og ég er einmitt að skoða hérna. Maður er alltaf að forvitnast. Ég sé hérna að krakkanir í Molotovs, þau voru einmitt að spila, þau eru að spila í dag, í kvöld, á Spáni. Það er allir á hérna, ég sé hérna blei hérna, að ég var að skoða líka með Dogstar, sko. Það eru allir á svona festivaltúrum, sko. Það er allir á festivalum út í Evrópu, maður. Og ég sé hérna að þau eru á morgun á Magnific Fest. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei heyrt maður. Þetta er líka á Spáni. Það er svo mikið, maður. Það er svo mikið af festivalum, maður, sem maður hefur ekki heyrt af, sko. Hérna er eitthvað Sonorama sem er líka á Spáni, maður. Djú, þetta er mikið að festivalum á Spáni, maður. Það er alveg. Og Ítalíu, maður, þau eru hérna út allt, maður. Svo er eitthvað hérna sem ég sé hérna Dropkick Murphys. Ha, Dropkick Murphys 2006 í Sviss. Hvað erum við að tala þar? Er bara eitthvað festival sem heitir Dropkick Murphys? Er þau kannski bara hitt upp fyrir Dropkick Murphys? Það geti líka verið. Ég er ekki alveg viss með það. En svo eru þau hérna. Ég sé hérna, þau eru síðan bara, það er gamli góði UK-túrin, maður. UK-túrin. Og það er nóg að gera. Það er nóg að gera í sumar og haust hjá krökkunum í Molotovs. En við ætlum að fara bara viðstöðalaust í sæti númer 9. Og það er af íslensku gerðinni, maður. Það eru strákanir í Sólfur. Þeir akureyrsku, maður, frá að norðan, strákanir í Sólfur. Þeir eru nú búin að vera svolítið, það er búið að vera mikið að gera. Busy strákanir, svona með vorinu og svona. Og svona í byrjun árs. Og að væri nú afskaplega ánægilegt. Þeir færu nú að taka gigg hérna í bænum, bara svona ekkit endilega á ykkurum, að því ég veit þeir tóku þátt í Vakken, strákarnir í Sólfur, ekkit eitthvað svoleiðis, bara spila einhverstur, bara koma inn í bæn, beint downtown, maður, spila downtown. Ég var alltaf til að sjá þess að stráka live, sko. Ég hef ekki eða þá náði, en við ætlum að fara í lag með þeim sem að heitir A Resurrection. En svo má ekki gleyma því að þeir gáfu út núna bara fyrr í mánuðinu, held ég, var ekki eftir mann bara í byrjun júní. Þá gáfu þeir út lagið Red Love, sem er alveg afskaplega gott, eins og þetta allt saman, frá strákurum í Sólfur. En hérna er þeir, með aðeins eldra, þetta er lagið Resurrection í 9. sæti.

Þannig meistari Barði Jóhansson og hljónsveitin hans Bang Gang. Ég var að endur uppgöta þetta lag og ég sko sék hvað þetta er gott lag. Þetta er auðvitað lagið I Know You Sleep sem ég tekið af þeirra þriðju stúdíó eða hans þriðju stúdíó plötu Ghost from the Past sem kom út 21. maí 2008. En djöfull er þetta gott lag maður og skemmtilegt því að Barði var nú bara hérna í stúdíónu bara hjá, var hann ekki bara hérna í gær, var ekki gær eða fimmtæðin, ég maður það ekki, gær held ég. Og hann var hérna með talandum, því að ég er búin að vera að tala þessum Kaljó, þeir eru með sína svakaljú, þingvala tónleika maður. Hann var hérna með honum, Davíð, trommar í Kaljó. Sem er nú líka í, með sitt svona hlíðaverkefni sem er alveg frábært líka berði ant. En þeir voru að gefa út lag saman og ég spila það nú örugglega eftir. Lagi Staring at Nothing, við þurfum að spila það eftir. Ekki hafa ágjörðas, við spilum það eftir. En þeir töluðum einmitt það að þetta er nú ekki eina sem að þeir sitja á, því þeir eru með meira. Þeir eru með meira í pokaðan og það er afskaplega. Ánægilegt maður. Það er gaman þegar Barði Bangan er komin á stjámar. Hann var nú með skrötunum líka maður. Þvílíkt góða lagið með skrötunum. Stressed. Barði maður. Seta sína töfra á það maður. Þvílíku töfra maður. Hann Barði maður. En svona áður en að þungar okkar að mæta hérna í hús Viktor og Haukur. Þeir eru á leiðinni. Þeir eru á leiðinni strákanir. Farið nú varlega strákar eða þeir eru að hlusta. En áður en þeir koma, eigum þá ekki aðeins að fara í smá meiri dansmúsík aðeins meira því það er það, sko, dansmúsík og sól það fer vel saman, það fer hönd í hönd og við ætlum að fara hingað Ó, þetta lag maður, þetta er svo gott. Þetta er auðvitað margföldu, Íslandsvinindir í Prodigy og lagið, fucking lagið tæ

0: 977.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða Hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: er vel við hæfi maður Vel við hæfi að fá smá sólstæði Það eru komnir tungar okkar hann í húsið maður Hvar eru þeir, báði sjá? Má ég nú sjá, má ég sjá, strákar? Ég kveiki bara á öllu mækónum maður, eru þið ekki hérna?
1: Jú,
0: þeir eru komnir Viktor, ég sagði Viktor Veigar Árnason að hann Fýlík og hálfviti sem ég Viktor Árni Veigarsson Og Haukur Þór Valdimarsson
1: Já,
0: bingo Já,
2: gallir maður Bingo
1: Let's go, sko
0: Hvað segir þið, strákar?
1: Bara ljómandi, sko
0: Takk fyrir að koma
1: Bara takk fyrir að
2: Takk fyrir að fá okkur
0: Herri, býtu, ég ætla aðeins að því ég með kveikt á öllum mækonum Má ég ekki að slæta ykkur niður hérna Hanna, því er ennþá inni
1: Já, já,
2: já Mér sýnst það
0: Já, herðu Hvað segir, já, hvernig eru þið þessi góða veri? Eru þið búin að gera eitthvað af okkur að?
1: Já, ég var útskrifast í gær
0: Já, já, eftir, var eitthvað aksjón á þér í gær eða? Eftir útskrifstina það?
1: Já, ég bara kláraði miðbænum bara
0: Miðbænum bara lokaður í dag
2: Ég gafst upp á undan honum, sko Ég fór aðeins fyrir heim
1: Já, það var gott múf, sko Ég var bara, nokkuð til að bara alloka þig Og ég var bara, ég gera ekkert vanalega En ég var bara gæri Ég var að útskrifast Ég var í bara nýjum jakkafötum og ég var bara feeling good sko.
0: Ég sá þig í gær, var sharp
1: Já
0: Helvítið sharp
1: Takk fyrir það
0: Og svo með hérna, er þetta ekki askot?
1: Nei, þetta er bara eitthvað klútur bara
0: Já, ok, þetta er ekki það Ok, þú er það svo flottur í gær maður
1: Já, takk maður, mjög vel í gær
0: Hvað segistu þessi jakkafötum?
1: Komum góð skjöldur
2: Já, Gylfa Blöndal mm. eða ekki
1: Gylfi, já, Gylfi Blöð, sko Little Bronze Odds
0: í fórsmann
1: Hann vinnur þar og hann
0: Já, ok
2: já.
0: Er hann orðið svona Taylor eða?
2: Hann er búin að vinna hann að helviti lengi, sko
1: Hann
2: er orðin alveg bara Og ég held að, ég fæða tilfinningar hann, sko Ég þekki tvo gæði sem vinna hann
0: Já, komum góð skjöld
2: Já, þetta er pínu svona eins og að verða partur af einhverju svona
0: Hver klíku
2: Já, einhverju svona fjölskyldu eiginlega að byrja að vinna hann, sko Hvernig þeir tala þetta, sko Þá er þetta einhvern veginn svona meira en bara vinna
0: Já, þetta er ekki bara búð Þetta er bara eitthvað þeng, sko
1: Þegar ég labbaði hana inn daginn Ég var bara, hæ, Gylfi, mér var það jakkafötu Og hann var bara eitthvað kottu Og þetta var
0: ekki
2: Persónuleg þjónusta, sko
0: Já, já, já Og ég meina að þú veist, svo ertu Ég meina ekki síðan aðna fokkin Pöppin að þú leiðin og eitthvað
2: Ég held líka
0: Voru þeir ekki alltaf með eitthvað pöppan Kormungu skjöld
2: Það er ölstofan sko.
0: Ölstofan, já, já
2: En þeir eru með, held ég Þeir eru með rakarastofu inn á staðnum Eða voru allavega með. Þar getur þú fengið bjór sko.
0: Já,
2: það er bara svo í Danmörk Það fer í klippingu þá getur þú bara fengið bjór
0: Þetta er kóngar
2: Já, ég fór einu sinni klippingu Þegar ég bjóð í Danmörku Og það var mynd bara Já, hérna,
0: Er það ekki bara allstæðar í Danmarku?
2: Jú,
0: það er bara að tekur bensín, viltu bjóra með hann?
2: Já.
1: Ég er ekki búin að vera í klippingu þess að þrjú ár, sko. Ég hef aldrei fengið að gera þetta, sko.
0: Same, ég tek bara hérna rækvinlega heima, sko.
1: Já, einmitt, ég er alltaf bara að skafa með hausinn
0: og
2: tengi ekki. Fannig
1: bjór, nei.
0: Kjum pappiðin, viltu bjóra það?
1: Já, hann er auðvitað hlust, þannig,
0: sko. Já, er ekki, Talandi maður, hann er að þið eru nú hérna í erindagjörðum fyrir hljónstina Forsmón Ég fekk ykkur hingað til að tala um hljónstina Forsmón En þið eru náttúrulega, segi í erindagjörðum fyrir Forsmón Því þið eru náttúrulega í fullt af hljónstina
1: Já
0: Þið eru, það er nóg að gera hjá strákunum
1: Já
0: Þú varst nú með duft úti eitthvað aðeins
1: Já, í Finnlandi Já,
2: í Finnlandi, já Ég er akkur að það fara til Finnlands núna í næstu viku
0: Já, með múrunum
2: Já Sama dag og Forsmánplaðan kemur út
0: Já, býttu það
1: Já, bara á fyrstu daginn
0: Það er 2007 eða ekki
2: Jú, 2007
1: Jú, bara eftir sex daga
0: Eftir sex daga, það er einmitt ástæðan Fyrir að ég vildi fá okkur hingað Hvað erum við að tala um? Þetta er plata sem á að heita
2: Brendar rústir og föðurandi fjörur
0: Já, það er ekkit annan mér Hvaðan kemur þetta nafn?
2: Viltu að má svara því?
0: Er þetta eitthvað í sambandi ekki texta það?
1: Já
2: Úr hvaða lagi er textin?
1: Kynjumyndum
2: Já, ok
0: Já, það er ekkert svona titillag
1: Nei, við vorum bara geðveikt lengi að finna titill á þessar blötu
2: Við höfum ekki verið að vinna með að hafa titlana á útgáfunum lagatitla Við höfum verið að vinna með að taka svona línur úr þeirna textum og gera það að
0: Já, sem á bertundu
2: Titli, sko, á blöðinu Hvað segir
0: þið? Ekki að smá betta indi
1: Já
0: já, fyrir ekki það.
3: Já, nei, ég var bara að segja, já, við höfum frekar verið að vinna með að taka línur úr textum og gera að hérna titli á útgáðunum, sko.
0: Já, það er mjög
3: tölv. Fyrri platan sem er reynda bara stutt.
0: Já, EP-platan.
3: Já, EP-platan, hún heitir Dönsum í loðans ljóma.
0: Já, sem kemur hann á 2021.
3: Já, það komið 5 ár síðan.
0: Já, það er orðið.
3: Hún kom út sama dag og hann að fyrsta eldgosið.
1: Já,
3: kom,
1: sko. Hann var ekki hvað, 9. apríl 2001.
3: Jó, við heldum sko, við heldum svona pingu litla tónleika í kjallarunum heima hjá Kára sem var bara sko, bara invite only.
0: Ég hef nú heyrt eitthvað þessu.
3: Já, við heldum tónleika sko. Bara, og svo bara þegar tónleikarnir voru búin þá sagði Viktor við mér bara, gaur, það er komið eldgos. Bara, það gerðist bara meðan við spilum
0: sko. Gerist eitthvað meira black metal en það? Að þið eru að spila.
1: Nei, eiginlega ekki, sko, þetta var rosalegt, sko, því við vorum að spila, þetta var fyrsta kettartónlegunum við hafa okkur þegar Kári var með, við höfum þetta að partí nýri bæ.
3: Já.
1: Og svo bara gerðist þetta og það var alveg geðvikt, sko, svo gerðum við þetta líka aftur, svo ári setna og þá var sko Proto Moor og Forsman, sko.
3: Já, Kári var trommanum,
1: sko. Já, Kári var tromma og syngja, sko.
0: Já, í Forsman, já.
1: Nei,
0: í Moor,
1: já. Bara, það var ekki pláss til þess að gera þetta allt með syndanum inni, sko.
0: Já, já.
1: En það var bara pingur trommarinn jafnstort og þetta er
3: ekki sem var þá trommanum, hann komst ekki á þess að tónleika.
0: En svona, mér langar að spyrja, Kári var í upprunalegu myndinni að Forsmanna.
1: Já.
3: Sem við stopnum 2019.
0: Já.
3: Ég og Viktor vorum sko búin að ákveða að stopna black metal hljómsveit löngu áður, sko.
0: Já.
3: Við vorum að reyna að gera þetta 2018.
1: Já.
3: 2018 manni, við fórum á auðn útgáðu tónleikana.
1: Já,
3: ég man að þá vorum við bara svona desperat að leita að trommurum, sko.
0: Já.
3: Að finna trommara. Og það gerðist ekki fyrir en sko ári setna þegar við fengum Kára.
0: Já, ég ætlaði einmitt að gaman það, því ég ætlaði einmitt að spura ykkur svona hvernig Forsmán byrjaði einmitt. Hvernig kemur otturinn í þetta?
1: Ok, sko þetta byrjaði, já, við Haukur byrjum.
3: Þetta byrjaði bara í hátíðsal FIH þegar við hittum sér fyrst skipti í rauninni, sko.
0: Já, en varst þú ekki þá alveg ný dýp í blóðmörðu
3: það? Nei,
1: þetta er alveg fyrir
3: það, sko.
0: Já, ok.
3: Já, það er 2017, sko, þá kynntist við í FIH.
0: Já.
3: Urðum bara besti vinir strax og síðan hérna vorum við að reyna að stopna þetta band og vorum eitthvað að reyna það til, manstu þegar hérna í tónfræðin en að loka verkefni þitt sem var eitthvað svona black metal lag.
1: Já, sem hétt Fyrir mömmu.
3: Já. Það er í raun að vera fyrsta Forsmán lagi. Það var alveg gaman að sjá hvort
1: það. Vá, ég þarf að finna það lag, maður. Ég er búin að gleyma, ég gerði þetta lag, sko. Þetta
3: var eitthvað black metal lag. Spilum það næstu komum í heimsókn.
0: Já,
1: við þurfum að finna þessu upptöku. Ég er með einhverjum garageband, bara iOS upptökur, bara í einhverjum gamlum síma
3: einhverstaðar,
1: sko. En þetta var sko, ég og Haukur. Það var bara fyrir eitthvað tónfræðverkefni. Og svo Ísak sem var.
3: Var Ísak?
1: Já, Ísak var að tromma, sko. Sem var hérna.
0: Var
3: í blóðum. Já, hann var í blóðum síðan, sko. Við vorum á þessum tíma með hljómsveit sem að hétt Tárín, sem var stofnuð veturinn 2017 með það eina markmið að komast inn að spila Samfés.
0: Já.
1: Nei, sko, Kitti, þetta er deep cut, sko.
0: Þetta er deep cut.
1: Við mætum á Samfés og við erum bara að spila Pantera, Megadeth, Metallica og Ham.
3: Já.
1: Og þetta var bara, það var sko ég og Haukur, Ísak var að tromma og svo var hann Alexander Freyr sem er með okkur í duft.
0: Já,
1: hann var að syngja og spila gítar.
3: Já.
1: Og hljómsveitin á eftir okkur hétt Sif.
3: Já, einmitt.
1: Og hérna, þá var strákur í þeirri hljómsveit.
3: Ungur gítarleikari
1: sem heitir Guðmundur Hermann.
0: No,
1: já, það er kynntis við, sko. Hann sá okkur í samtekinu.
0: Já, þetta er alltaf tengjast.
1: Já, þetta var bara.
0: Var þetta upprunin á genginu ykkur?
3: Þetta var alveg svolítið merkilegt moment, sko. Við hefðum alveg ábyggilega á endanum kynst einhvern veginn.
0: Já, já, já.
3: En þetta var svona okkar fyrstu kynni af Gumma, sko.
0: Fyrirgjöf, þú ert komið með svo marga. Þú ert komið með Alex. Þú eru þið tveir, svo Gummi, Kári.
1: Já.
0: og svo bara, þú veist, svo er þetta náttúrulega bara, þú veist eins og núna, ég meina, þegar ég er að tala gengi, þá er ég að tala bara Fossmán, Múr, Krónest.
1: Já, já, nýja kynstöðin, sko.
0: Já,
3: já, já, algjörlega, svo náttúrulega vor okkar svona fyrsti kynna á Kára, ég hitti hann í fyrsta skipti 2017, þegar hann var með eitthvað svona tónlistar, nefndi eitthvað í Borgó og það var eitthvað svona gítar hér á kvöld. Já, og þráin sko í Skálmöld mætti eða, veist, það var svona,
0: hann var að kenna ykkur gítar.
3: Já, hann var að kenna mér og svona, var náttúrulega að kenna Gumma líka, þannig að við hefðum kynst á endanum en þar hitti ég Kári fyrst skipti og svo var ég endalist að bögga stíðanum að koma að tromma með okkur Viktori sko. Og hann endaði á því að hann var til í það 2019.
0: Já, hann gafst upp.
3: Já, svo stutti eftir það þá fór bróðmör alveg að, þú veist, í músíktyrunir og það allt, sko. Já.
1: Þetta gerist þeirra bara allt bara svona á sama tíma, sko. Það var beislega bara Tárín og ég man þegar hérna Haukur sagði mig frá bara blóðmör bara eftir allt þetta, sko. Og svo bara, já, að því þannig kynntist þeir, sko, hérna Ísaki.
3: Já, emmitt, ég kynntist Ísaki í gegnum Viktor, sko, sem var fór síðan í Blóðmör og með okkur þar.
1: Já, og þetta tengist allt.
3: Já,
1: þetta er alveg
0: frekar skemmtilegt, sko.
1: En það er ekki og margir sem vita að þessu, sko.
0: Já. En hvernig kemur Oddur inn í Fossmál?
3: Herru, í gegnum Kára. Þeir höfðu verið saman í hljómsveit sem ég held að heiti Nei. Bara hljómsveitin Nei.
1: Sem
3: að þeir voru saman í bara eitthvað Back in the Day.
0: Var það eitthvað svona black metal?
3: Já, ég er ekki nei, þetta var eitthvað svona, þetta var eitthvað coverband bara. En þú veist, þetta var þegar þeir voru ungir, sko. Ég er ekki alveg kláraði hvernig þeir tengjast. Ég held mögulega að
1: bara fjölskylduvinni minnum við, sko.
3: Ég held að foreldra er að þekkist eitthvað. Þannig að það var einhver þannig tenging. Hann var þá áður búinn að vera í sko Úlfúð og einhverju öðru Draugsól og einhverjum svona böndum og var nýfluttur heim frá Kanada. Þegar þeir hérna fjölskyldan flutti til Kanada
1: eitthvað. Já, í hvað, tvö ára held ég sko, tvö, þrjú ára, ég manna ekki alveg.
3: Tvö ára eitthvað, svo veist.
1: En svo bara voru við með bara tvö lög og einhver dreif reddi þegar hérna Oddur byrjaði í bandinu. Og svo bara nokkrum dögum seinna hann kemur með tvö lög sem voru bara fullt kláru sem endi á dansum, sko. Það voru falskuð og vonaglætt.
3: Já, hann mætti bara með tvö lög
0: bara klár.
3: Já, og hann mætti líka sko með reglur. Hann var bara hérna, hann mætti bara svona, já, sko, ég er með svona nokkra punta, sko. Fyrst var hann bara eitthvað, eru þið alveg vissi með þetta nafn? Þegar á þeim tíma hétum við ekki Fossmán.
0: Nei.
3: Við hétum Dimmviðri.
0: Já, og þið sögum við það í hlaðarpinu.
1: Við vorum líka Five Piece.
3: Já, einmitt.
1: Ari Krónest var söngurinn fyrst.
3: Já.
1: Og ég átti aldrei að vera söngurinn í þessu hljómsveit.
0: Ari söngurinn í Krónest, já.
3: Já, svo þegar Ari hætti, þá vorum við bara hvað ég að gera.
0: Já.
3: Þeim tíma var ég náttúrulega frontmaðurinn í Blóðmör.
0: Já.
3: Og
0: var svona eitthvað að vera að reyna að poti því?
3: Já, við vorum eitthvað að pæli því en ég eiginlega vildi ekki gera það, sko.
1: Ég man svo vel eftir þessu momenti þegar ég var í matsalum í MH. Ég var bara hárgraut og þú veist eitthvað bara labbaði fram með mér og segir við mér bara hörru, vilt þú ekki bara prófa að syngja?
3: Já.
1: Og ég var bara já, heldur ég geti púla? Og ég var bara já.
0: Já.
1: Og ég var bara ok.
0: Við sjáum ekki eftir því núna.
3: Nei,
1: bara fyrir Fossmán, sko, ég hef aldrei verið eitthvað söngurinn, eitthvað heimsveit, sko.
0: Sko, söngurinn í nýja laginu, hérna maður. Lagið, hérna, hvað er í með þetta? Ég ætla að minna hvað það heitir. Drottin fyrirgjöfur
3: allt. Já, já. Mitt.
1: Takk fyrir það, maður. Ég er alveg...
0: Rós!
3: Já, þetta er lag sem ég samdi, sko, fyrir alveg fjórum árum eitthvað. Ég held við frumflutt þetta lag á Andkristni 22.
1: Nei, það var 21, ég á mig hár.
3: Var það 21?
1: Já.
3: All right, ok, það er næstu.
1: Nei, það var, nei, það var 21.
3: Okay. Þú veist,
1: já, ok.
3: Já, mjög langt síðan að við tókum það fyrst.
0: Já. Og það eru komin, ég sé að það eru komin tvö lög af nýju blöðu.
3: Já,
1: emitt.
0: Andvana hérna kom aðeins, það kom aðeins fyrir ára.
3: Það var fyrsti singur, það var
0: komin í mars. Já. Og hvað hérna, við hverjum að búast á nýju plötunni, hvað er mörg lög? áttalaga plata.
1: Já.
3: Þetta er og... hérna, þetta er marg, þetta er svona pínu classic svona fyrir íslenskt black metal, svona margra ára vinna að baki, þú veist, það er mörg
0: sýta á lögum
3: alveg. Já, mörg íslensk black metal bönd gefa ekki út plötur mjög oft.
0: Talandi líka, gaman að segja það, því að hann hérna, einn af black metal legendunum, Þórir, hann var að gefa út aðra plötuna hjá hérna, hvað heitir eftir bandið?
3: Vavulói,
0: já. Og hann var einhvern veginn að segja bara, þetta er bara lög sem hann er bara samt yfir 20 ára.
1: Já, ég held að þeir tóku upp báða plötunar bara á sama tíma.
3: Já, gaman að segja, frá því sko, þegar við fórum til Stephen Lockhart 2020 til að taka upp Dönsum í Lóðans Ljóma, þá var hann nýbúinn að taka upp heldur báðar Vavulóa plöðuna með Þóri.
0: Já,
3: þannig að þú veist, þú sér þetta eru komin sko yfir 6 ár síðan að þetta stöffa tekið upp.
0: Það
3: er stundum svona.
0: Það er verið að fínpúsa maður.
1: Já, en ég held að það var rétt múf hjá okkur að taka okkur tíma með þetta sko. Við vorum svo ungir þegar við gáðum út EP og við vild og langaði bara til þess að gera bara íslenskt black metal bara release sko. Og hérna, og ég er mjög mikið bara talsmaður þess að bara svona bara music matures with you as a person sko. Líka bara þessi ár bara 23 ára núna, ég er ekkit eins og þegar ég var 17 ára sem betur fer, það væri þannig þá væri örugglega eitthvað að sko. En
3: já,
1: hérna,
3: ég held að platan sem við hefðum gert 2022-2023 hefði ekkit verið það sem við hefum vilja gera sko.
1: Nei, alls ekki sko.
0: En líka, hvað hérna, ég ætla að segja, ég ætla að spyrja ykkur á henni gleymi því, er langt síðan tóku upp plötuna? Tóku hann upp í fyrra það?
1: Fyrra, við byrjum februar 2005, tökum trommur.
0: Það var okkar maður, Dagur, sem var á tökum.
1: Já, Maggi Skúla var að tromma.
0: Já, Maggi Skúla, úr mistýringum.
3: Já, fengum hann inn sko, sem svona, hann var bara með okkur sem svona eiginlega session svona.
1: Já, en hann, svo var hann líka bara mjög mikið bara semja trommunar.
0: En hver er trommarinn hjá Forsmán í dag?
3: Kristján Einar úr hérna Momentum og Continuum og alls konar.
0: Þetta er hann ekki
1: Nexion. Hann er beast sko.
0: Hann er beast
1: og hann er líka bara kóngur.
3: Já, hann er líka með band sem heitir Afturganga.
0: Já, einmitt, nýja bandi.
1: Sick death metal.
0: Já, og hann er náttúrulega bara sko, ég veit ekki hversu oft hann hefur komið við sögustokki heldin sko.
3: Nei,
0: hann er bara nánast nefndur í hverjum einasta þætti sko.
3: Við erum eiginlega bara sko, að vinna með legend á trommanum. Það er Kári og Múr, upprunalegi trommarinn, svo er að Maggi Skúla, svo Kristján. Þetta er bara hérna, þetta er, en Kristján er orðin meðlumur sko.
0: Hann er bara official member.
3: Já, það er staðan.
0: En gaman líka, því vorst að tala um pabba hennan.
1: Já, hann er að hlusta.
0: Hann er að hlusta.
1: Hann
0: er
1: að setja mig
0: í skilum
1: og hæ pabbi.
0: Shout out á kallinn.
3: Já,
0: er, hérna, hann kemur við sögum á plötunni ekki?
3: Jú.
0: Er ekki?
1: Já,
0: já. Ég nefnilega sá hann spila með ykkur live.
3: Já,
0: á Andkristni. Það sko, ég var að gefa ykkur að það var rosaleg. Það voru þið allir fjórir.
3: Já, já.
0: Og svo kom Dagur og
1: söng. Söng með okkur.
0: Kom Kári líka.
1: Já, Kári tók hérna kynjamyndi sko. Já, Dagur og Kári, nei, Dagur og pabbi minn
0: komu inn
1: á sama tíma sko. Þeir lappa inn upp á sviði á sama tíma sko. Það var alveg mjög dýrmætt sko. Það var alveg, ég var með pabba einhver tíma upp í stúdíu og ég sagði við hann bara, hérna, við erum með þetta laga.
0: Já.
1: Og mér langar bara að fá þið inn á þessa plötu. Mér fannst þetta mjög mikilvægt að því bara, ef ég segi svo sálfur frá, bara þessi plata er bara ég er mjög, mjög stoltur að þessu plötu sko.
0: Þetta er persónulegt.
1: Og þetta hefur líka verið bara er bara svona pæling í bara mörg ár, bara fyrsta Forsmán platan.
3: Já.
1: En þetta var alltaf svona mystery, við var aldrei kláru fyrir bara rétt árum við fórum í stúdíu.
3: Þetta er svolítið mikið samvinnumverkefni, þessi ég á tvö lög, Viktor á tvö lög, Oddur á fjör.
0: Já.
3: Þannig að þetta er alveg svona,
0: já, þetta er frá okkur öll.
3: Já,
1: já,
3: einmitt.
0: Þetta er ekki svona kannski allt frá einum aðila og svo vinni þetta saman.
3: Nei, þetta er ekki, og líka
1: efni
3: búið að þróast með okkur lengi.
0: Já.
3: Og við allir, og Maggi Skúla líka var með mjög mikið svona, það voru mikil áhrif frá honum á þessar plötu sko. Mm-hmm. Þó að hann hafi, hann alltaf samdeila bara að trommunar upp á nýtt sko.
1: Já, og meir sér líka bara eins og bara Kári á ennþá bara Kári á nokkur riff.
0: Já,
1: einmitt.
0: Þetta er alveg búið að malla það lengi.
3: Það er einmitt lagi sem pappans Viktors er á Svarti Svanir.
0: Já.
3: Lænum tvö á plötunni. Já, það, hvað er vika þannig að þú kemur út?
1: Þú kemur út næsta fyrsta.
0: Já, það er inn af vika.
3: Já, inn af
0: vika. En áðurum við missum okkur, við mögum ekki gleyma því, þið voru líka að tilkynna útgáfutónleika.
3: Já.
1: Já.
0: Sem er verða í júli eða ekki?
1: 17. júli.
0: 17. júli.
1: Íðinó.
0: Þú er ánægði með ekstra fyrir, þetta verður alveg grand.
3: Það ekki?
1: Ég get ekki beðið, sko.
0: Býtu, og þið voru að tilkynna hverju vera með?
3: Já. Krónest og geðbrigði.
0: Já. Þetta verður rosa.
1: Og það var mjög mikilvægt að bara fá bara góði vinir okkar, bara með okkur, bara til þess að fagna, sko. Þetta verður mjög stórt kvöld fyrir okkur.
0: Og veist það, ég get bara ekki mælt meira með því. Þið eru rosalegir á sviðistakar. Það skiptir einhverjum máli í hvað hljónstu eru með, sko. En Forsmán er náttúrulega bara eitthvað býst, sko. Það er alveg rosalegir. Ég sá okkur náttúrulega andkrisni þannig, senustu jól.
3: Já.
0: Bara,
3: það má alveg búast við smá svona grand.
0: Já, því að það hækkum gýr.
3: Já,
1: það er ekkert annað í búið.
3: Við vorum með nokkra gesti upp á sviði á angriðsni. Það má alveg búast við að sjá mögulega ennþá fleiri gesti upp á sviði.
0: Þannig
3: að
0: papsi mætir
1: Forsmán og vinir, sko.
3: Já, það er aldrei að vita, sko. Og já, mér finnst líka mjög skemmtilegt að hafa svona fjölbreytt line-up. Þú skeðbrið sem er eitthvað svona punkband, sko, Krónes sem er alltaf bara hardcore.
0: Já, bara hardcore. Ég er alltaf svona lína meira að þeir eru svona númetall.
3: En mér finnst það bara mjög skemmtilegt að hafa fjölbreytta dagskrá frekar en að vera allt að sama.
0: Það er bara víðari hóp af
3: fólki. Já, þetta er svolítið sér íslenskt fyrirbæri, sko. Ég fór svolítið mikið að tónleikum meðan ég bjó í Danmarku. Og það er bara þegar þú fer á death metal tónleika, þá hljóma öll böndin nákvæmlega eins.
0: Já, það er náttúrulega verður, sko, þá náttúrulega kannski voru búin að voru komin á þriðja deathmetalbandið, þá ertu náttúrulega orðin kannski soldið exhausted,
3: já.
0: Sko.
3: Já, algjörlega, sko.
0: Þannig, það væri alveg til að heyra eitthvað annað.
3: Já,
1: ég vorum alveg.
3: Já, mér finnst allavega, ég verð mjög leiður á því að heyra hljómsveitir sem hljóma alveg eins, sko.
0: Já, það er
1: svona,
0: það er bara, það er svona, það er líka bara gaman að fá ferskan blæ, skilur, bara að fá eitthvað nýtt.
1: Þetta er líka eins og bara, eftir við tókum við á angriðsni, angriðsni er aðalega bara black metal haldið og hefur alltaf verið það, sko.
3: Já.
0: Þið eru mjög góður í að svona sjöfla þetta, eins og
1: nú. Já, það finnst bara mikilvægt að bara fá bara eitthvað bara synthwave, eitthvað svona dark, svona dæmi.
0: Fá eitthvað öðruvísi.
1: Já, eitthvað aðeins öðruvísi, bara, setta eitthvað svo leis.
0: Það er samt undir regnlífinni, skilur.
1: Já,
0: það er undir, þú veist, svona dark, kalt.
1: Já, eins og bara að fá kælu miklu eða eitthvað svo leis eins og gerum 2003 og líka Ultramagnus.
0: Já, við fengum
1: það. Svona, það var ekki eitthvað off, það var bara hvað er þessi leikum þetta ekki að spila hérna, þetta er ekki black metal og þetta er bara, hver meir ekki.
0: Já,
3: við náttúrulega bæði verið með geðbreiði og Krónest.
0: Já.
3: Á angriðsni.
0: Ég meni, þetta er allt heavy, skilur.
3: Já.
0: Það er allt heavy. Það er svona stóra reglífin, sko. Það er allt heavy metal, skilur.
3: Akkurat. Mér er sleika gaman, veist, við höfum verið að vinna með að bóka allavega bara eitt, sko, hardcore band.
0: Já.
3: Á hverju ári.
0: Það er bara, mér er stað bara frábært.
3: Það er rosalega næs.
0: Bara, heyrðu, wow, hvað er í gangi hér?
3: Já.
0: Næs. En hérna, svona áðurum förum að slúta þessu. Hvað er eitthvað svona í framtíðin? Hvað er að gerast? Svona seinna á árinu og eða kannski á næsta ári. Er eitthvað?
1: Við erum bara með angriðsni núna.
3: Já.
1: Í desember og náttúrulega útgáttanlóginu næsta mánu.
0: Já.
1: Við erum með einhvern plöðin á næsta ári sem ég maður ekki
0: sér. Nei, það er svona meira höst bara.
1: Já, þetta er svona allt í vinslu, sko.
3: Já, við vorum náttúrulega kannski ef við erum að tala um Forsmán, við vorum að taka fyrsta gigið erlendis bara.
0: Já, þið voruð á hérna
3: Inferno,
0: í Nóri,
3: Inferno, já.
0: Var ekki geðið?
3: Jú,
1: það var geðvikt,
3: sko. Maður finnur alveg klárlega, sko, áhrifin sem það hefur að spila þar, sko.
0: Einmitt.
3: Það var náttúrulega fyrstu tónleikar misþyrmingar erlendis var Inferno líka.
0: Já.
3: 2015 eitthvað.
0: Og ég meina, voru ekki, það voru alveg fjögur íslensk bönd á Inferno núna, ekki?
1: Jú. Jú, Gaddavír, við, Múr og hérna, Auðn.
0: Já. Það er bara, það er ógeðslega vel gert, sko.
1: Það var alveg geðvegt, sko. Mér fannst mjög gaman að mæta á hérna signing sessioni. Við byðum allir í röð til að segja hæ við strákan Auðn.
0: Já. Já. Það er náttúrulega bara, það eru legend, sko.
1: Og svo beið ég líka einn í röð í signing sessioni fyrir Múr.
0: Já.
1: og ég var með angristni plakat í vasanum og ég var bara eitthvað nenni áriðu það og svo tókum við mynd og eitthvað konunar sem voru að vinna hann og bara eitthvað að segja sís eins og bara þær vissi ekki að við erum allir bestu vinnir þannig við vorum allir bara eitthvað að hlæja og þau eru eitthvað að tegna tippi
0: og plænu
2: Já, þetta var gaman sko
0: Það er líka bara gaman að hitta svona á vinni skilur
2: Já, algjörlega
1: Já, líka bara úti, það eru öðrisi stemning sko
2: Inferno er alveg bara langbesta hátíð sem ég farið á
0: Já
2: Þetta var bara fjóri dagar af einhverju snillt sko.
1: Já, ándjók
0: Maður þarf að kíkja á þetta
2: Það var ótrúlegt
1: Líka bara árum við fórum, fólk var bara að segja við okkur bara Það verða allir hana
2: Já
1: Ég var bara ok
2: Við vorum að spila
1: En sem fyrir við hann Og ég var bara Oh my god, allir eru
2: Já
1: bara,
2: Við vorum að spila Við vorum að spila hverjum fjóra fimm
1: Fimm, hvort eru fimm?
2: Fimm á fimmtudegi
0: Já
2: Á minnasviðinu Það var samt svona 400-500 manns hana
1: Það var alveg stappa
2: Það var bókstaflega fullt sko. Já,
1: Og útgefendur okkar, hann var þarna Bara maður, hann heiti Philip Sul Sem reykur Vesperian Sem er að
2: Nýtt útgáð fyrir dagi
1: Já.
2: Bæði Múr og Forsmann er búin að skrifa undir Hjá honum Þetta er fyrirverandi Framkvæmdastjóri Century Media
0: Já, ok
2: Já.
0: Þetta er bara big shot
2: Já.
1: Þetta er maðurinn sem bara sæna í Blood Incantation í gegnum Facebook Messenger árið 2015 bara sendi þeim skilabó og þau eru bara að vera til
2: Hann svo... veit alveg hvað hann er að gera
1: Já. Og hann er líka
0: eitthvað meistar
1: Já, nei, hann er alveg frábær sko, hérna. Þetta er bara já, og hann sá okkur og hann var eiginlega, ég held að hann var bara eina manneskja þannig inni sem hefur hlusta á plötuna allavega Og bara ég spurði hann bara hvernig var þetta og hann var bara þetta er bara ná klæns á plöðinu Þetta var bara, hann var mjög ánægð með þetta sem var alveg gaman að heyra sko.
2: Hvernig var það eftir sem að, hvernig fann hann okkur eftir?
1: Hann sá hann okkur á plakkatinu á Inferno
2: Var það hvernig hann fann það?
1: Já,
2: ok
1: Og vissi að Kári var í bandinu og
2: Já,
1: Kára
2: ok,
1: og
2: mitt
1: Kári sendið mér skilabó
2: Alveg rétt
0: En hvað segir þrjókar, eigum við að hjóla í nýja lagið?
2: Já, eða ekki
0: Hvort vil ég, eigum við að taka drottin?
2: Já, tökum það
0: Taka drottin?
2: Já, tökum það
0: Já, herðu, strjókar, bara takk sjúklega mikið fyrir að hafa kíkt á mig
2: Já, takk
1: hérna fyrir að fá þér Gaman að sjá þig
0: Já, sömu leiðis, maður Og hérna er nýja lagið, heyrið þetta
1: Drottin fyrir að gefur allt
0: Þetta er nýja lagið með Forsmán Platan kemur út á föstudag næsta
2: Já,
0: 2017

0: 977.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Hvernig væri að Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Exit 977

0: Sjálfstæðisflokkurinn alveg spinni galmaður.
1: Og lagið þeirra nýjasta tíska í sjöunda sæti þessa vikun og þar á undan heyrðu við í hljónsetinni Muse og lagið þeirra Cryogen og það í áttunda sæti þessa vikuna. Ég datta aðeins út, það svo gaman að tala við þessa strákamaður. Haukur og Viktor maður voru aðeins hérna hjá mér og voru að spjalla við mig off-air maður. Þetta eru svo miklir snillingar maður. Þetta eru svo miklir snillingar og ég mæli bara með því að fólk setja sig í stellingar eins og við komum inn á maður. Þú getur hlust, ég að fara að henda þessin á vísir maður að þú mistir af þessu. Bara farð inn á exit977.is og hlusta á þetta allt saman maður. Plata þeirra, þeir voru náttúrulega hérna í búningi Forsmáns. Þeirra hljómsveit og nýja plata þeirra sem að heitir, hvað heitir hún aftur? Ég búin að gleyma þessu maður. Nei, hvað á þetta heita maður? Ég verð að finna þetta, ég verð að segja þetta rétt. Má ég sjá, hún á að heita, skal ég segja ykkur, Brenndar rústir og fuðrandi fjörur. Hún kemur út næsta föstudag. Ekki láta þetta framhjáði fara maður. En við ætlum að fara frá Forsmán flokknum og aðeins að fara út af X-listanum. Því að það er eitthvað í dag sem á ammali í dag maður. Einhverja manneskjur, einhverja plötur, einhver lög jafnvel. Það er allur anskotin, það er allur gangur á þessu. En það er einmitt eitt maður hérna sem á afmæli í dag og hann heitir réttu nafni Camilo Wong Moreno. En hann er auðvitað þekktastur undir nafninu Chino Moreno og það þarna farur einhverjar að kveikja á perunni maður. Hann er auðvitað söngvarinn og aðal texta höfundur og náttúrulega laga höfundur líka maður, með ekki gleyma þessu, hann í Deftones, hann er auðvitað í Deftones maður, og já, hann á ammæli dag, hann var fættur á þessum degi, árið 1973 í Sacramento í Kaliforníu og stendur hérna, hann er mammans er af Mexican and Chinese descent og pappans er frá Mexico. Og þetta nafn, Chino, þetta er nú svona nickname, þetta er sem sagt, ég held að þetta sé bara kínverji á spænsku, ég held það. En já, það var, og hann var kallaður, sem sagt, það voru frændunus sem að byrjuðu að kalla þetta. En að því að hann lúkkaði svo asískur, en já, þannig að þetta bara festist og hann er bara kallaði Chino Moreno, bara það sem eftir er og er þekktastur undir því nafni. En já, hann er nú ammæli dag og hann er nú að fullu fjöri þessa dagana maður, með hljómsveitinni sinni Deftones maður, þeir eru alveg á miljón. En ég ætla nú að koma inn á þá eftir, ég ætla nú ekki að gera það núna, ég ætla nú að eiga það inni. En það er annað hérna frá Deftones sem á ammæli og ég kem betur inn á þá eftir. En við ætlum að fara í Deftones og við ætlum að fara í algjöra brjálæði. Þetta er lagi Lotion, tekið af plötunni Around the Fur sem er náttúrulega bara algjör gargandi snild. Hérna er Deftones.

eru Death Cab for Cutie og laga þeirra nýjastu plötu, lagi Riptides í sjötta sæti þessa vikuna. Tekið af þeirra 11. plötu sem kom bara út fyrr í mánuðinum og heitir I Built You a Tower. Maður á nú alltaf eftir að sko renna þeirri plötu í gegn. Það nú alltaf helvíti gott soundið í Death Cab for Cutie strákunum. Það fer ekki að milli mála. En við ætlum að halda viðstöðulegust áfram. Maður tekur alltaf svona, tag tímar alltaf tvö lög í einu þegar maður fer í X-listan maður. Svo förum við eitthvað þvæl inn á milli maður. Það er svona planið sem maður er með, sem maður er búin að rigga upp hérna þegar kemur á X-listanum. Og við ætlum að fara í viðstöðulegust í lag númer 5. Og það er maðurinn með svala nafnið, hann Kurt Weill og lagið hans, Chance to Bleed. Og má ég nú sjá, ég var nú aðeins að ég er alltaf svo forvitin, ég þarf að vita, já hérna, platanans maður, nýja platanans, Philadelphia's Been Good to Me. Kom út núna 29. maí síðastliðin og þetta lag er að finna á þeirri plötu. Ég verð nú að því ég er algjörlega Kurt Weillarinn eins og ég kalla hann Weillarinn, hann er alveg búin að ná mér með þessu lagi Chance to Bleed. Þannig að maður verður að fara að renna þessari plötu gegn og svo auðvita verður, ég á Kurt Weill alveg eftir, ég þarf að fara bara hjóla í kallinn bæði í þessa nýju plötu og sömuleiðis í eitthvað eldra efni maður, í eitthvað eldra auðvita. En hérna er hann með sitt nýja lag, hérna er lagið Chance to Bleed. Númer 5.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
4: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín
0: Exit 977 Öðruvísi útfann

Þetta er afskaplega áherilegt og gleði fréttir fyrir landan því að þetta er nýja lagið með hljómsveitinni Space Station, lagið Eiturgrá skóta sem er algjörlega sko nafnið er náttúrulega bara eitt og sér algjör snillt, djöfull snillt gott lag, nei gott nafn segi og lagið þetta líka, lagið gott og það var nefnilega afskaplega skemmtilega fréttir þegar að Bjöggi í Space Station, forsprakki og svo frontmaður Space Station kom hérna til Tomma í gær og kom með þetta lag í farteskinu og sagði honum frá því maður að að væri ný plata, það er ný plata á leiðinni frá strákunum í Space Station sem er náttúrulega bara afskaplega góða fréttir, en það verður eitthvað setna á árunum. En mér langar að fara, áður en við höldum áfram í X-listanum góða og fara hérna í smá meira sem á ammæl í dag því að það er nú tvær plötur sem ég ætla nú að koma inn á, það er eini viðbót sem ég kem inn á eftir en það er ein plata, allavega ein af tveim sem ég ætla að taka sem á ammæl í dag, það er platan The Real Thing sem er þriðja stúdíóplata hljómsveitarinnar Faith No More. Hún kom út á þessum degi árið 1989. Takk fyrir túkall. Og það stendur hérna býtu Slash. Er það eitthvað plötufyrirtæki? Já, já, ok. Það er eitthvað plötufyrirtæki. Ég held að því smástund að væri bara maðurinn. Nei, það kom og þessi plata kom sérst á útgáfufyrirtækinu Slash sem ég held ég myndi að væri, já, Slash úr Guns N' Roses, en það er ekki, þetta er ekki það, og Reprise Records afsakið, og skemmtilega við þessa plötu er að þetta er fyrsta platan sem að hljónstinn gerir með Mike Patton. Þetta er fyrsta platan sem Mike Patton syngur inn á eftir að þeir var hann rekin, eða var hann eða hættan, ég held nú að hann hafi verið rekin, hann inn að upprunalegi söngvari Faith No More, hann Chuck Mosley sem að söng á fyrstu tveimur plötunum og já, svo var ekki söguna meir, Mike Patton alltaf bara ennþá í bandinu og þeir eru nú hann held ég flestir það er nú einn maður sem að var þarna í bandinu en er ekki lengur, það er gítarleikarinn Jim Martin, hann er nú ekki lengur, hann spilaði með þeim á þessari plötu og næstu plötu eftir sem er platan Angel Dust sem kom út árið 1992 sem er svona, er það ekki talin vera svona peak Faith No More, er ekki alveg bara on the top of the game þegar að þeir gera Angel Dust og svo, já, svo bara hættir hann og ég man nú ekki hver tekur við á, ég man nú ekki hver er gítalegjana núna í Faith No More, ég er ekki alveg kláraði en ég var nú eitthvað að skoða hérna. ég verð nú að segja svona mitt mat, ég myndi halda, ég er náttúrulega verandi sko kolfallin númetalmaður, var náttúrulega mikill númetalmaður þegar ég var úlingur og ég verð nú að segja það, ég held að Faith No More, eru þeir ekki svona proto-númetallin, voru það ekki þeir sem að svona eiginlega komu þessu af stað, af því að ég sé hérna að á Wikipedia sko, þá stendur hérna svona þegar verið að tala um svo genre sko, hvað er spila, það stendur hérna alternative metal, funk metal, rap metal, er það ekki bara, segir það ekki allt sem segja þarf, rap metal, er það ekki bara númetallin, ég myndi halda það og líka bara, af því að ég veit að þessi plata var svona highly praised af frontmanni Dillinger Escapeland Greg Pucciato en Dillinger Escapeland er nú ekki mikil númetal hljónsveit en það voru nú mikli númetal kóngar sem að litu mikið upp til Faith No More og það voru strákarn í Korn sem eru náttúrulega bara svona kannski trailblazerarnir þegar kemur að númetalum, þegar voru nú eða þeir sem að svona spörkuð upp hurðinni þegar koma að númetalum, strákarnir Korn og það voru einmitt strákarnir Jonathan Davis, Brian Welch Head
og James Monkey Schaefer, Brian Head Welch, áttu nú ammali gær, við húskum honum innilega til hamingju með það. En já, ég myndi nú segja það, þeir hafi svona, já, þeir Faith No More, þeir kannski voru svona, svona fóru að krydda. Krydda músíkbransan af þessum svona hvað koma skildi í framtíðinni. Og svo náttúrulega bara þarna, svona 93-94, þá bara spörkuðu kornmenn upp hurðinni maður bara með fyrstu plötunni sem bara, þetta er bara komið til að vera maður. Þetta er komið til að vera. En ég ætla að fara hérna. Það er náttúrulega sko, það er náttúrulega klárlega. Vinsalasta lagið frá Faith No More er á þessari plötu. Það er auðvitað lagið Epic. Og svo er nú skemmtilegt hérna. Það er eitt lag hérna sem heitir Surprise Your Dead. Og það stendur hérna að það lag hafi verið, það kom frá honum hérna Jim Martin, gítarleikarinn sem var í Faith No More. En þetta lag upprunalega samdan þegar hann var í hljómsveitinni Agents of Misfortune og í því bandi var engin annar en Cliff fucking Burton maður sem var nú auðvitað hvað frægjastu fyrir að hafa verið í Metallica. Bassaleikarinn í Metallica, en þeir eru náttúrulega allir hann. Faith No More verandi frá San Francisco og Cliff Burton auðvitað verandi native San Francisco maður. En ég ætla að fara í lag, ég ætla hins vegar ekki að fara í Epic, það er nú búið að spila það nóma, við þekkjum það öll. Ég ætla að fara í þetta lag hérna. Þetta er lagi From Out of Nowhere, opnuna lagi plötuna, alveg geggjað. Faith No More.

0: 977.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Við erum með Lotto appið, Lotto sölustaði og lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
0: Nýju sjö sjö

er besta hljómsveit allra tíma. Þetta er auðvitað hljómsveitin Type O Negative og lagið þeirra Life is Killing Me, og ég spila þetta ekki að ástæðu lausu því að platan Life is Killing Me átti afmæli núna í vikunni. Hún átti afmæli á bara þjóðhátíða dag Íslendinga, 17. júni. Hún kom út 17. júni 2003 og það stendur hérna að þetta sé seinasta platan sem að þeir félagar gerðu, eða sem sagt gerðu í gegnum Roadrunner Records, sem var nú alveg hefi mikið dýll á sínu tíma. Roadrunner, maður, þetta var ekkit smá dæmi, maður, Slipnót var á Roadrunner og voru hvað, ég er alveg að blanka þetta, Machine Head, maður, Suffocation, maður, platan Chaos AD kom hérna, Sepultura platan, maður, hún var hérna Roadrunner platan, maður, fyrsta platan, First Roadrunner Band to Crack the Top 40 on the Billboard Album Chart. Það voru allir og ammaðir á Roadrunner, og það var náttúrulega svolítið mikið big deal þegar að Type O Negative komst á Roadrunner. En þessi plata var tekin upp í auðvitað í Brooklyn, New York, eins og þeir félagar gerðu nú alltaf. Þeir vildu nú alltaf hafa þetta svona á heimaslóðum, og ég held að þeir hafi nú bara tekið þetta upp í sínu eigin stúdíói, eða stúdíóinu hjá honum Josh Silver, sem var meðlimur í Type O Negative, var hljómborðsleikarinn. Og það stúdíó heitir Systems 2 Recording Studio. Ég held, ég er samt ekki alveg klár á því hvort að þetta stúdíó sé ekki bara ennþá til. Það er kannski ekki mikið starfandi, en Josh Silver áða nú örugglega ennþá til. En þessi plata náttúrulega fó mikið í svona þunglindi, dauðan og allt þar á milli. Sem sagt, textagerðin hjá honum Peter Steele, alltaf svolítið svona heavy á textanum. En það er mikið hérna um fjölskyldunas, lagi Todd's Ship Gods. Það er til dæmis skrifað um faðir hans, Peter Steele. Og lagi Netty er bara reference í mömmu hans, Peter Steele, sem að, og það lag er bara um hana. Og mér minni nú að hvort það hafi verið í kringum þessa plötu eða þarna rétt á undan sem að hún lætur lífið, hún deyr, mammans Peter Steele, og það hefur náttúrulega haft mikil áhrif á greiði kallinn. Og en svo hérna ætlaði ég nú að segja ykkur að þessi plata fekk nú alveg helvítið góða dóma. Fekk hérna 4-5 í All Music. Svo er eitthvað hérna Chronicles of Chaos. Það er ekkit annan, það er ekkit smá nafnaður. 8/10, Metal Hammer, maður, gafðum 8/10. Það var bara, þetta var góð plata. Þetta var, það er nú eitt hérna sem segir að hann var nú, ég las nú einhverstað hérna að það var einhver sem sagði að þetta væri svona mest light-hearted platan frá hérna Type O Negative. Ég veit nú ekki alveg hvernig þeir strákar, Type O Negative strákarnir hefðu nú tekið í það. Já, stendur hérna, the most uplifting sounding album of their career. Ég veit nú ekki alveg hvernig Peter Steele og félagar tóku í þá gagnrýni. En það er nú bara skemmtilegt, En já, þetta lag, alveg frábært, titillagið á þessari blötu. En ég ætla að fara frá Type O Negative og ég ætla að fara í plötu sem að ég var nú búin að, ég lofaði nú hérna áðan að taka hana fyrir, og hún á afmæli í dag, og það er engin smá plata. Ég kom nú aðeins inn á áðan að ég ætla að taka annað hérna fyrir með Deftones. Chino Moreno á nú afmæli í dag og við óskum honum innilega til hamingju með daginn. En það er annað hérna úr Deftones campinu sem á afmæli, og það er svakalega plata þeirra, White Pony. Hún kom út á þessum degi árið 2000. Þannig að þeir gáði hana bara út á afmælisdaginn hans Chino Moreno.
En það er náttúrulega ekkert smá flikki af plötu, skal ég segja ykkur. Og gaman að segja frá því, því þetta er nú svona, eða svona, þú veist, það er nú margir sem eru hrifnari af hérna Around the Fur, sem er svona, það er mikið action á Around the Fur, ég viðkynna það alveg. Það er mikil reiði, mikið brjálaði, mikið kaos, myndum að segja. En White Pony fer hins vegar gerlega í hinn áttina og ég veit að sko leipelið þeirra Maverick Records þeir vildu nú bara fá aðra Around the Fur plötu þegar strákarnir í Deftons voru að gera sig klára í að fara í sína þriðju plötu þá vildi bara Maverick fá bara meira Around the Fur af því að Around the Fur bara gekk mjög vel en strákarnir í Deftons þeir sko heldu nú ekki Þeir fóru algjörli í hinn áttina, fóru miklu meiri í svona post-hardcore, stendur hérna trip-hop, shoegaze, progressive rock, þeir vildu fjarlæga sig frá þessu nú-metal stimpli og bara skiljanlega og þeir fóru náttúrulega bara í góðar, bara í hérna, þeir fóru bara rétt með spilin sko og að því að White Pony náttúrulega bara verandi eins frábær plata hún er og hérna en fyndi líka að þegar þeir fóru í stúdíó þá voru þeir með engin lög klár, þeir fóru bara í stúdíó algjörlega bara á núllinu og sömdu bara vel flest lögin ef ekki bara öll lögin í stúdíónu og það er á meðal náttúrulega bara þeirra stærsta lag bara allra tíma sem er náttúrulega lagi Change in the House of Flies sem er náttúrulega bara, þú veist, það er bara monster hitan frá Deftones og það var bara, sami bara í stúdíónu maður og svo ertu með hérna skemmtilegir gestasöngurar Maynard auðvitað, Maynard úr Tool Maynard James Keenan hann náttúrulega syngur á Passenger En svo finnst mér rosalega skemmtilegt og ég komst bara þessu fyrir ekki það löngu síðan. Það er bara kannski ekki nokkri mánuði síðan. Að Scott Weiland, söngvarinn rosali úr Stone Temple Pilots og Velvet Revolver, hann kemur fram á laginu RX Queen sem er náttúrulega bara geggjað. Og mér er svo gaman þegar að hvað þessi strákar voru að hérna... síðan svona numetal innan gæsalappa voru að fá Scott Weiland að ég veit að Limp Bizkit strákanir voru mjög hrifnir að fá Scott Weiland og hann kemur fyrir á bæði Significant Other og syngur svo bara heilt lag á Hot Dog Flavored Water Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water það heitir hún, já þarna kom en Já, þetta er náttúrulega bara monster plata og ég ætla að fara hérna í laga þessari plötu ég ætla að fara hérna í lag númer 2 af plötunni og það hljóma svona Þetta er gæðastöf, þetta er gott stöf þetta er lagi Feiti Sera sem er held ég portugalska fyrir Norð MS Skjáttastíki hérna eru Deftones

eru okkar menn í skröttum og lagið þeirra Stressed ásamt Bang Gang flokknum barði þarna með þeim að setja sína töfra á þetta nýja lag frá strákunum og það allt saman í fjórða sæti þessa vikuna á X-listana góða ég að segja ykkur, ég get ekki beð eftir meira nýju frá skröttum þetta þetta hljómar svo þetta nýja stöf sko þetta og lagi sem koma undan hérna Hellbound maður þetta sko leiðin sem að strákarnir eru að fara inn núna bara eitthvað off the fucking charts maður. Það bara þannig, ég bara verið að segja þetta svo gott stöf, maður og ég get bara ekki beðið það þegar ég man að þegar þeir komu hérna skattamenn tveir allavega af tveir af fimm Kalli og Kári úr skröttum þá töluður að það væri EP-plata á leiðinni í nánustu framtíð og það svo ógeðslega góða fréttir að ég bara, ég get ekki neitt ég er svo spenntur þetta er svo gott stöf en við ætlum að fara viðstöðalaust í þriðja sæti þessa vikuna svona áður en að þættinum líkur það nú ekki mikið eftir, rúmur hálftími og það eru strákunir í Strokes með sitt nýjasta nýtt í þriðja sæti þessa vikuna, hérna eru þeir með lagið Going Shopping Númer 3

0: 77 Óli Léttöl kynir með stolti neggjaðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni Komdu og upplifðu dýrðina Óli Léttöl
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst... En nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Það er okkar maður, Árni Vil og hans nýjasta nýtt lagið Once a Week í öðru sæti þessa vikuna á X listanum góða og ég persónulega get ekki beðið eftir meira frá honum Árni Vil, þetta verður alltaf bara betra og betra og betra eins og ég var nú komið inn á áður byrjaði nú eða svona fyrsta sem að rataði hingað inn allavega var hans cover af skrattalaginu High on Hell og svo kom lagið hérna akkur ég búin að gleyma hvað það heitir maður maður nú sjá það heitir, skal ég segja ykkur eftir nún, svo kom það maður og þá náttúrulega bara hækkaði hann sig gírmaður og svo kom lagið Once a Week og hann bara hann toppa sig og toppa sig og toppa sig það verður bara afskaplega ánægilegt að vita hvað kemur meira í framtíðinni frá okkar manni Árna Vil, en við skulum fara frá Árna Vil og vind okkur í topp sætið þessa vikuna á X listanum góða og hvert skildi fyrir það maður, það eru strákanir í signfloknum og lag tekið af þeirra næstkomandi skífu sem að það er alveg dottið hvað hann heitir, þetta var einhverstaður á netinu maður, já að muna þetta ég mun að gleyma það, ég gleyma öllum maður á nú orðin svo gleymin maður, með aldrinum en við erum búin að fá hérna á stöðina erum við búin að fá, ég held þetta sé nú ekki neinstæðar annarstæðar en á þessari stöð ég, ég er að rugla maður er þetta ekki allt saman, þetta hlýtur að vera komið á Spotify maður, ef ég ekki að hafa þetta bara á reynum á þessu, er það ekki allavega eldurinn, ég veit að eldurinn er komin á á Spotify, er það ekki nei, er eldurinn ekki komin á Spotify er það á ég að trúa þessu en hins vegar hitlæð, nýrra læð af þessum tveimur, með annan fótun í jörniðinni það við séu hérna, er komið á Spotify en eldurinn það er bara, jú, herriðu þau eru bæði hérna, ég er að rugla þau eru bæði hérna á Spotify, engar ákjör ég er að rugla þannig að þú getur hlusta bara alveg eins og vindurinn á þetta það eru þessi tvö lög sem eru komin út eldurinn og með annan fótun á jörðinni af þessari næstkomandi skífu frá strákunum en lagið eldurinn hins vegar er í toppsætinu þessa vikuna hérna er Sign Númer 1

er Mastodon Mastodon flokkurinn knái maður þeir félagar nýlega fara eða er ekki bara er þeir ekki bara fara að gefa út plötu strákarnir í Mastodon er ekki stutt í hann er hún komin út ég veit ekki ég ekki með þetta alveg á reynum ég maður ekki það allavega annarkvort hún nýlega komin út eða að koma út þeir allavega voru að gefa út ég held að sé ekki komin út ég heldur hafi bara verið að gefa út nýtt lag bara fyrir fyrir einhverju nokkru dögum síðan ég held að ég kom inn á þetta eitthvað í seinustu helgi en það var nú skemmtilegt ég sá hérna mynd núna í morgun frá honum hana Billy sem eitt gítarleikarinn í Mastodon og hann tók mynd af svona það var búið að það var á Hellfest Hellfest í gangi núna þessa helgina og það var búið að reisa svona þetta var svona gler eins og alltaf í kirkjum og svona svona stained glass windows og þar var mynd af í glerinu var mynd af engum öðrum en Brent Hinds gítarleikaranum knáa úr Mastodon sem að lést svo skyndilega og allt of langt fyrir aldur frammaður í mótorhjólaslysi í fyrra og maður sá á kallinum að þeir eru nú voðalega sorgmæddir yfir þessu strákanir þótt að hafi nú svona endað á kannski slæmum nótum, hann var náttúrulega hættur í eða hvort það var rekin, ég nú ekki alveg kláraði hvort það var en það svona endaði svona á kannski svolítið leiðilegum nótum hjá þeim félögum en maður sér að þeir eru nú voðalega sakna félaga síns voðalega mikið strákanir í Mastodon og það var nú skemmtilegt að Hellfest crewið svona reisti þessa mynd af Brent Hinds svona bara til að minnast þessar rosalega rockara og hann var nú í þessu lagi sem ég var að klára að spila Blasteroid, þarna alveg gessamlega öskraða nú sér lungur maður í kórusnum maður, alveg eins og brjála ykkur maður. En ég ætla bara að segja þetta gott í dag búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf og ég vona að þú kæri hlustandi njótir það sem eftir er að þessum degi í þessu frábæra veðri þeir eru opbóðslega fallegt að horfa hérna út um gluggan í Laugardalinn, það er sól það er gott viður, það er heitt það er örgulega, ég veit ekki 18, 17, 16, 19, 20 hvað, ég veit ekki, ég ekki búin að komast þetta út í fjóra tíma þannig að ég ætla að tjekka á þessu en ég ætla að vera með ykkur aftur að viku liðinni bara þangur til þá, þá segi ég takk í dag verið góðu hvort annað og góða helgi það sem eftir lifir af þessari helgi en ég ætla að enda á nýju lagi það bara lag sem að kom út 18. júni ef mér skjátlast ekki ég held að það hefur 18. júni annarkvort í gær 19. júni eða 18. júni þetta er allavega með frábæri hljónsutinni New York hljónsutinni Quicksand þeir eru komnir á stað aftur maður er að þeir eru að gefa út nýtt efni alveg eins og vindurinn maður og ég ákvaða að dundra þessin í kerfið þetta er Quicksand og lagið Cool Guy Crowley Out

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, bíltsöða 16.

0: Kristall, það sést.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: kóklap, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.

0: 977.
1: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, it's happening! It's happening!
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
12: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Við erum komnir til að sjá og sigra.
14: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum.
13: Komiði sæl og blessuð.
14: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
13: Þú ert aldrei mikið.
15: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
13: Nei.
14: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
16: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.

0: Sjö. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverunni. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö, 12

0: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Hey! Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virka?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: X 977

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is KKÍ.
2: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
6: Exit. 977.

0: 977.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
9: Something like that, yeah.
0: Ekki 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftakjöf klukkan.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
6: Hvað ruglir í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum
8: Ok, förum á stað
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
9: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
10: Ég það var gaman
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp Exit

0: Exið 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

977 Öðruvísi útvarp. So

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Turn her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma

0: 2026 Kotelettan.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: X 977 Öðruvísi útvarp.